0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija, bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM. Miglas.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų. Lašišų

0: Jausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netektis, eidamas 41-uosius, netikėtai mirė buvęs kanojininkas, Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Žiniasklaidos duomenimis jis rastas sukniubęs savo sodyboje prie bičių avilių. Dar vakar dieną Šuklinas lankėsi vienoje Visagino mokykloje. Užuojautą reiškia valstybės vadovai, kolegos parlamentarai, sporto bendruomenė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Du žmonės sužeisti, apie 70 buvo evakuota. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystės stovi Rusijos karinė žvalgyba. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje Kauno Žalgiris 95-75 sutriuškino Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-0. Trečiosios ir galbūt paskutinės rungtynės vyks sekmadienį Kaune. O šį vakarą dar kartą susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas, aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveiki visi, kurie nuo pat ankstyvo ryto šiandien čia kartu su mumis. Šiandien ypatinga diena, šiandien švenčiam ir šiandien, jeigu eteryje išgirsi daug nesąmonių, tai žinokit, kad taip ir turi būti, nes šiandien aš su Arnu švenčiu jo gimtadienį. Vat nuo pat pirmo pasisveikinimo ir noriu tave pasveikinti, Arnai, su gimtadieniu.
2: Ačiū tau, Giedriau, bet žinokit, pasakysiu klausytojim tai, ko nematėt, tai Giedrius yra šioks toks beprotis. Vietoj to žiūrėjau kolegiškai gimtadienio proga kavos atneš padarys, o jisai nuo, mes kadangi studiją ateinam kažkur apie 6 ryto ir ruošiamės eteriui atsakingai, tai jisai jau prieš 6 ryto atėjo su vyno buteliu į studiją, tai čia gali būt, kad mes jeigu ir nusišnekėsim, tai žinokit, ne kavą gėrim.
1: Taip, taip. Tai žodžiu, šiandien visko bus. Saulę pasitikom, saulės mes šiandien čia tikrai nelydėsim. Taip. Diena jau ilga. Jūs patys galite žvilgti, kad vat štai, pavyzdžiui, dienos ilgumas 16 valandų 45 minutės. Įsivaizduoja, kiek daug galima, nesakysiu, ko nuveikti.
2: Gerai, šiandiena yra penktadienis, gegužės 29 diena ir mes pasitinkame savaitgalį kartu su gera nuotaika, su ryto laida geriausia diena, bičiuliai. Daugiau informacijos apie šią dieną ir šiaip daug geros muzikos visai netrukus, o mes pas jūsų grįšim po kelių muzikinių kūrinių su dienos dainos prognoze.
0: Relax FM.

0: dienos dainos prognozė.
1: Mūsų šios dienos nuotaika diktuoja Justinas Jarutis ir jo daina Viena meilė.
2: Ši daina, kaip ir daugelis Jaručio kūrinių, atspindi švelnius jausmus, prisiminimus bei gyvenimo grožį.
1: Šiandien būsite kupini energijos ir entuziazmo, tačiau nepamirškite skirti laiko artimiems žmonėms. Meilės žinutės gali ateiti iš netikėtų vietų.
2: Galbūt atėjo metas prisiminti seną draugystę? Jūsų charizma gali pritraukti ypatingą dėmesį, tad būkite atviri naujoms galimybėms.
1: Mylėkite ir jauskitės mylimi.
2: O čia kaip ir Valentino dieną pakalbėjom. Na, taigi pasiklausykim, Justina Jaručio.
1: Ir dar labiau mylėkite.
0: Dienos dainos

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Netektis, eidamas 41 metus, netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys, liberalas Jevgenijus Šuklinas. Vienvietė kanoja ir klavė sportininkas nesiekiai iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindamas sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimu ir rėmė jaunus sportininkus. Į Seimą Jevgenijus Šuklinas buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tačiau turės būti rengiami nauji parlamentarų rinkimai. Užuojautą dėl Šuklino mirties reiškia aukščiausi šalies vadovai, įvairūs politikai ir sporto bendruomenė. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė daugiabutį. Nesunkiai sužeisti du žmonės. Incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Tai ne pirmas į šalį įskridęs rusų dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikoma pirmą kartą. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinių uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registro centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės. Pirmiausiai dėl galimai nutekėjusių duomenų apie šalies pareigūnus ir karininkus. Be kitų, prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, jog šie duomenų vagystė yra nacionalinio saugumo pamatus drebinantis skandalas. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Vilnius jau nusidažė rožiniai. Prasideda ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Oficialus atidarymas vyks šį vakarą Rotušės aikštėje, o visas veiksmas savaitgalį numatytas prie Baltojo tilto. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai, rajonuose dar vyks bendruomenių šventės kaimynų dienos. Kauno dainų slėnyje rytoj rengiama dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė. Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Karliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, ta tradiciškai nemokamai lauks dalis muziejų ir galerijų.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Vėjas šiaurės vakarų dar stiprokas. Oro temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Bet kol kas Vilniuje ir Panevėžyje yra tik 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas, sakom tiems, kurie tik dabar įsijungiate ir rytą pasitinkate su Relaksu, su Arnu, su manimi ir su ryto laida Geriausia diena.
2: Taip, bičiuliai, labas dar kartelį visiems. Gegužės 29 diena. Pasitinkame savaitgalį kartu ir šiandieną minime Tarptautinę Jungtinių Tautų Taikos Saugotojų dieną. Taip pat šiandieną yra minima Nacionalinė Vyrų diena bei Europinė Kaimynų diena. Aš sveikinu visus savo kaimynus.
1: Ir aš savo sveikinu.
2: Galiu pasakyti, man su kaimynais tikrai pasisekė, tai sveikinimai visiems su Kaimynų diena.
1: Tikrai taip, o mesgi sveikinsime ir gimtadienius švenčiančius, ne tik Arną, kurį jau pasveikinau ir dar kartą sveikinu ir turbūt per kiekvieną išėjimą sveikinsiu.
2: Dirbam, bet atleisimus iš darbo.
1: Tai žodžiu, jūs tik parašykit mum, kad darbo būtų, parašykit relaxfm.lt arba radijas LT mobilioji programėlė į savo artimųjų vardus ir telefonų numerius, kuriuos jūs norit pasveikinti, mes 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu būtinai pasveikinsim. Ir šiandien, beje, sveikinsim ypatingai, turėsim net ir dainos premjerą. Ypatinga, nuostabią dainos premjerą. Tai bus Arno daina Tarp mūsų. Pasiklausykim trumpai jau dabar.

Tai visą dainą išgirsti galėsit valandos pabaigoje, galėsite įvertinti, labai nekantraudamas lauksiu, o mes bėgam su Giedriumi ruoštis astrologiniai prognozijai. Jeigu kartais kažkuriam ženklui diena bus žadama ne kokia, tai mes pažadam su Giedriumi pataisysim, ką, nu, įdėsim savų žodžių.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
4: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Astrologinė prognozė.
1: Bičiuliai, pasiklausykime, ką astrologai sako apie šią dieną.
2: Avinas, šiandien vidus stipriau susijęs bus su santykiais ir kitų žmonių reakcijomis. Pokalbis su partneriu, klientu ar artimu žmogumi gali išryškinti temą, kuri ilgiau buvo atidėliojama arba nutylima.
1: Jautis, diena gali labiau apkrauti smulkiais darbais, rutina ar pareigomis, kurios reikalaus daugiau susikaupimo. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų užduočių, dėl kurių teks koreguoti dienos planus.
2: Dvyniai, emociškai diena gali būti lengvesnė su daugiau noro bendrauti, kurti ir ieškoti įdomesnių sprendimų. Susitikimas, žinutė ar netikėtas pokalbis gali atnešti daugiau motivacijos arba aiškumo dėl tolimesnių planų.
1: Vėžys, mintys šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali spręsti klausimą dėl bendrų išlaidų buities ar artimųjų nuotaikų, kurios reikalaus daugiau kantrybės.
2: Liūtas, diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir greitesnį tempą aplinkoje. Skambutis, susitikimas ar netikėtai pasikeitę planai gali pareikalauti greitesnės reakcijos ir lankstumo.
1: Mergelė, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti laiką, pinigus ar kasdienius prioritetus. Gali išryškėti finansinis klausimas, pirkimas arba tema dėl bendrų išlaidų, kuri pareikalaus praktiškesnio požiūrio.
2: Svarstyklės, diena gali stiprinti jautrumą aplinkai ir norą išlaikyti harmoniją santykiuose. Kitų žmonių elgesys šiandien gali stipriau veikti jausmus arba paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo ribas.
1: Skorpionas, diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir įtampos. Gali kilti noras sumažinti bendravimą arba trumpam atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia emocinį nuovargį.
2: Šaulys, daugiau energijos šiandien gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką.
1: Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali reikalauti profesiniai sprendimai. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės, reiklumo arba poreikio įrodyti savo kompetenciją.
2: Vandenis, diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali atsirasti naudinga informacija dėl kelionių, dokumentų, mokslo ar tolimesnių planų.
1: Žuvų emocijos gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų pinigų ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.
2: Na kągi, bičiuliai, metas laimėti relakso kepuraitę. Telieka jums parašyti, koks yra jūsų zodiako ženklas ir tikėti fortūna. Taigi, rašykit relaxfm.lt arba iš radijas.lt programėlės.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 voltų akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Superhitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhir prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Relax.
13: Relax.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rumunijoje šiąnakt dronas rėžėsi į daugiabutį. Kilo gaisras, nesunkiai sužeisti du žmonės, apgadintas pastatas. Incidentas įvyko už maždaug 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Tai ne pirmas iš šią NATO nariai skriejęs dronas, tačiau į gyvenamą į namą pataikyta pirmą kartą. Jungiantis prie registrų centro savitarnos, nuo šiandien reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Šiandien taip pat planuojamas skelbti naujo registrų centro vadovo konkursą. Minint euromelanomos mėnesį, Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien bus galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti bus priimami ir gyvos eilės principu. Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Papasako, Karnai, ar dangus jau pagaliau išsiblaivys?
2: Na, sinoptikai sako, kai kur trumpai palyti šiandieną turėtų. Vėjas šaltas bus vakarų, šiaurės vakarų. Gūsiai gali siekti 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. O štai jau rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Beje, dirvos paviršyje vietomis šalnos naktį iki 5 laipsnių šalčio, uždenkite gėles. Na, o dieną temperatūra bus 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną jau daug kur trumpai palis. Dieną kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra 17-22, pajūryje 13-16 šilumos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Tam, ta, ta, tam. Šiandien galiu su fanfaromis ir su dideliu džiaugsmu pristatyti jums naują atlikėjo, radio laidų vedėjo ir šiaip gero žmogaus Arno Švilpausko dainą.
2: Nu, aš tai tikrai nekalbėsiu apie ją.
1: Nu, ne, palauk, pakalbėk, Arnai.
2: Tiesiog daina pavadinimu Tarp mūsų ir ta daina yra apie žmonės, apie du žmonės, kurie vienas kitą supranta iš žvilgsnio.
1: O tai čia Tarp mūsų?
2: Tai, visiškai. Nu, čia truputį kitaip, nu, panašiai, bet kitaip.
1: Pasiklausykit ir patys susidarysite patį geriausią įspūdį, tuo neabejoju.
2: Arba ne.
1: Arnas Švilpauskas, Tarp mūsų.

0: Šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Relax FM.

0: Taip, mėlyje, tikriausiai girdėjote prognozes, savaitgalį saulutės bus, tai reikės relakso kepuraitės ir mes, už tai, kad rašėte mums koksgi jūsų zodiako ženklas, esam pasiruošę tą kepuraitę kažkam padovanoti. Kam dovanosim šiandien?
1: Šiandien mes dovanosim kepuraitę vienam iš vėžio ženklo atstovų ir sėkmė šypsosi dangirai, bandom jai prisiskambinti.
0: Labas rytas, Dangira.
2: Labas rytas.
1: Arnas ir Giedrius patrukdė, Dangira, kaip jūsų rytas?
2: Nu, nieko, darbus važiuojam.
0: Į kokį miestą paskambinom, kur jūs čia jau važiuojat?
2: Važiuojam į Akmenę.
1: Mhm. Supratom, tai linkim geros darbo dienos ir Dangira šiandieną sėkmė šypsosi vėžiam ir jums siunčiam relakso kepuraitę dovanų.
0: Sveikinam.
2: Ačiū, labai geros dienos.
1: Jums taip pat visai iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlynį uždarą posėdį renkasi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų, kibernetinio saugumo centrų, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Mus išklausyta informacija apie įvykdytą duomenų vagystę ir vertintos jos keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis jau 2 faktorių tapatybės patvirtinimo. Tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Rumunija skelbia, kad naktį viename šalies miestų netoli Ukrainos sienos įskridęs dronas pataikė į daugiabutį. Nesunkiai sužeisti 2 žmonės, incidentas NATO narėje Rumunijoje įvyko Rusijai, vykdant oro ataką prieš Ukrainą. Jos metu Zaporižios srityje nukentėjo bent 2 civiliai apgadintas gyvenamasis namas. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad sutartame memorandume abi pusės sutarė tęsiant paliaubas atverti laivybą Urmūzo sąsiauriu. Teheranas turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrintų urano atsargų. Vilniuje, taip pat kai kuriuose kituose šalies miestuose, šiandien vyks prevencinės melanomos akcijos. Minint Euro melanomos mėnesį, gyventojai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinsis informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatins žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Sostinėje akcija vyks Vingio parke, Sapiegos klinikoje bei Centro poliklinikoje, taip pat Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre Kaune, Alytuje. Anot specialistų, šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį sekmadienį Vilniuje vyks nacionaliniai kino apdovanojimai – Sidabrinė gervė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iškilmingoje ceremonijoje Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje tradiciškai bus įteikti apdovanojimai 19 kategorijų bei dar 3 specialieji prizai. Auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą bei sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Daugiausia po 11 statulėlių pretenduoja gauti Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra bei Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Geriausio vaidybinio filmo kategorijoje taip pat nominuota Gabrielės Urbonaitės Renovacija, Igno Jonyno Siena ir Vytauto Katkaus Svečias.
0: O tuo tarpu sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Be to, įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės, kaimynų dienos, jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, vėjas šiaurės vakarų, vis dar stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių, čia Relaxo studijoje darbuojamės mes, Arnas ir Giedrius, o aš suvokiau, kad šiandiengi dar su vardadieniais nepasveikinome, taigi Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė, sveikinam jūsų vardadieniais.
2: Atsiprašau, natūraliai juoktis pradėjau, nes labai įdomus vardas, Teodozija.
1: Taip.
2: Ar pažįsti nors vieną?
1: Ne, nepažįstu, bet įsivaizduoju, kad šitas vardas kažką tai apie žemę gal kokią nors.
2: Nežinau.
1: Nepala, Teo, tai čia Dievas, taip.
2: Gali būti. Gerai, tvarkoj, tai sveikinimai varduvininkams, gimtuvininkus sveikinti pradėsime jau šios valandos pabaigoje, tai dar suskubkite užregistruoti savo sveikinimą. Netrukus 8 valandos žaidimas, o jūs, bičiuliai, jau sukite galvą, su kuo keliausite į...
1: Gerą savaitgalį.
2: Į gerą savaitgalį ir su kuo keliausite į pramogas, kurias mes jums dovanosime 8 valandos žaidime. Tai laukiam jūsų dėmesio ir toliau. Visiems žvalaus, gražaus penktadienio ryto, o mes klausomės legendinės Egidijaus Sipavičiaus dainos Antilopė, kurią sudainavo naujai, prikėlė dainą naujai kartu su Roku ir Laurynu.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
12: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
13: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
14: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
15: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
16: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
17: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Reklama.
1: 8 valandos žaidimą pristato Raubonių parkas. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių parkas.lt.
2: Taip ir visas, man jau liežuvis spinasi. Mm-hmm,
3: taip, taip.
2: Visą šią savaitę mes 8 valandos žaidimo nugalėtojams dovanojame bilietus net 4 asmenims į visas Raubonių parko pramogas. Šiandieną taip pat kažkam atiteks tie 4 bilietai. Tai jūsų Raubonių parke laukia atrakcionai, vandens zona, karuselės, batutai, dinozaurai, gyvūnai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O mes penktadienį žaidžiam žaidimą Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Taip, jums reikia atpažinti, kas jums linki gero savaitgalio, mums parašyti per relax.fm.lt ir radijas.lt mobilėje programėlę. O visai netrukus mes vieną išrinksim ir padovanosim jums puikų prizą. Tai yra 4 bilietus į Raubonių parką. Pasiklausykim, kasgi mums linki gero savaitgalio.
4: Gero savaitgalio su žvaigžde.
5: Sveiki gyvi, mėly Relax FM klausytojai. Na ką, artėja savaitgalis ir ta proga. Noriu jums palinkėti fantastiško laiko, gerų įspūdžių, stiprios jaučios sveikatėlės, o svarbiausia, gero oro ir nuostabios muzikos su Relax FM.
4: Gero savaitgalio su žvaigžde.
2: Taigi laukiame jūsų laiškų, bičiuliai. Tikimės, kad jūsų penktadienio rytas sėkmingas, esate geros pakilios nuotaikos, gyvenate jau savaitgalio nuotaikomis, o savaitgalį galėsite apsilankyti Raubonių parke. Tikrai. Tai dabar muzikėlė, o paskui renkam nugalėtoją.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
7: Aha.
6: O tai kaip čia taip?
7: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
6: Tai finalus pas tave žiūrim.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
10: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
11: Nuo šiol ir Telšiuose.
12: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
13: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
14: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.

0: Metas skelbti nugalėtoją žaidimo, kurį pristato Raubonių parkas. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių parkas.lt.
1: Taip, mes jau turime paruošę 4 bilietus į visas Raubonių parko pramogas ir dėkojame visiems, kurie dalyvavote žaidime. Tikrai nebuvo sudėtinga, tai buvo mano negiminėnė.
0: Šiandien gyva užuomina sėdi jums prie mikrofono ir negiminė. Kalba visą rytą, taip, negiminė, nebrolis.
1: Nebrolis mano, taip, tai ačiū visiems, kurie dalyvavo dar kartelį, skambinam vienam burtų keliu atrinktam klausytojui, kuris atsiuntė teisingą spėjimo variantą.
2: Labas rytas, Arnai ir Giedriau.
0: Oi, koks atsakymas, iš karto atsiliepimas.
1: Gal norėtumėt sekretorę dirbt pas mus, klausykit?
2: Jau iš tikrųjų galėčiau, žinokit.
1: Nu ir super, jau net žinot, kas po kokio, net žinot, ką sakysim kada, ne?
0: Vaida, ištikima klausytoja, akivaizdžiai, tai iš karto ir matau, ir atsakymas atskriejo teisingas. Tai kasgi čia linkėjo to gero savaitgalio?
2: Anatolijus.
1: Visiškai teisingai. Taigi, sveikinimai jums, 4 bilietai Raubonių parką atitenka.
0: Iš kur važiuosit?
2: Iš Mažeikių.
1: O, gerai. Viskas
0: važiuoti.
1: Nuo Mažeikių
2: šiaurinę. Tikrai važiuosim.
0: Šiaurinių pasienių Lietuvos, savo ir galit savo gražiai pasibūti tam parke. Tai dar kartą gražios dienos jums sveikinam. Iki.
2: Ačiū labai.
1: O dabar pakalbėkime apie Raubonių parką ir apie šį savaitgalį, taip?
0: Taip, jau čia reikėtų pasakyti iš karto, kad šį sezoną Raubonių parke apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Taigi atrodo, lyg gyvi.
1: Taip, ir jūsų laukia Raubonių parke ir netikėti svečiai, panda, orangutangas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir daugybė, daugybė kitų pramogų visai šeimai.
0: Parkas įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone ir taip Arnas teisingai pasakė, atidaromas jau rytoj. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Pasak komiteto vicepirmininko, konservatorių vadovo Lauryno Kasčiūno, negalima atmesti, kad už duomenų vagystę stovi Rusijos karinė žvalgyba. Už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną beveik 3 milijonų 300 tūkstančių eurų baudą. Pažymima, kad ši suma auga toliau, mat tarša iki šiol nesustabdyta. Apie užterštas nuotekas pranešta dar pernai rugpjūtį, bet oro uostai mokėti baudos nesutiko ir spręsti ginčą panoro teisminiu keliu. Paaiškėjo pasaulio ledo ritulio čempionato pusfinalio poros. Pirmenybių šeimininkai šveicarai susitiks su Norvegijos rinktine, o kanadiečiai stos į akistatą su suomiais. Pusfinaliai vyks rytoj, finalas sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Šiandien vietomis trumpai palis, pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimė.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Šis skambutis skrieja į Šilutę, kur ugniagesių gelbėtojų dirba Remigijus ir sveikinimas jam skrenda nuo uošvinės ir dar nuo viso būrio artimų žmonių.
1: Alio.
2: Remigijau, sikas. Remigijau.
1: Sveiki.
2: Klausyk, yra degantis reikalas, yra tau sakė šiandien tik po pietu, ne į darbą?
1: Ne, apsirikalus.
2: Ta, nesi šiandien į darbą, rytoj po pietu.
1: Jo.
2: Jėzus, kai gerai, aš galvau, supranti, jeigu tau šiandien popiet, tai galvau, galim dabar pradėti balevot, spėsim dar, kaip sakoma, išsipagėriot ant darbo. Bet jeigu tai rytoj, tai galim, tada tai dar ilgiau balevot galim. O, a turi ką ant stalo padėti?
1: Nu tai rasim kažką.
2: Rasim. Nu tai greičiau ieškok, mes atvaroma būdu.
0: Tai važiuojam pas jūs. Arnas ir Giedrius iš Relakso važiuoja, Remigijau pasveikint su gimtadieniu.
1: Dėkui.
2: Žinokit, Remigijau, nors jūsų nepažįstu, bet iš patirties žinau, kad čia diena gimė ypatingai geri žmonės.
0: Taip.
2: Tai sveikinimai jūs su gimtadieniu. Ar turėsit laiko dabar minutėlę išgirsti, ko norėjo palinkėti jums jūsų brangų žmonės?
1: Turėsiu, aišku.
2: Tai dabar susikaupkit, ramiai tyliai atsisėskit ir paklausykit.
0: Mielas žentė, švogeri ir tiesiog puikus žmogau, šiandien tavo gimimo dieną norime palinkėti stiprybės, sveikatos ir kuo daugiau laimingų akimirkų.
2: Tegul tavo gyvenime netrūksta šilumos, artimųjų meilės ir tikrų draugų. Tavo darbas nepaprastai svarbus ir garbingas. Taip. Būdamas tuo ugniagesiu gelbėtoju, kasdien rodote drąsą, pasiaukojimą ir didelę širdį.
0: Linkime, kad tarnyboje visada lydėtų sėkmė, saugumas ir pagarba, o namuose lauktų ramybė, jaukumas bei mylimų žmonių šypsenos.
2: Išlik toks pat draugiškas, nuoširdus ir linksmas vyrukas, kokį visi pažįstame ir vertiname.
0: Jeigu išsipildos slapčiausi norai, o kiekviena diena atneša priežasčių šypsotis. Su gimimo diena.
2: O sveikina didžiausias jūsų turtas, uošvienė, Antanina ir Almis, Daiva ir Jonas.
1: Dėkui visiems už sveikinimus.
2: Tai žinokit, kai perskaitėm, tai mes su Giedrim jau galvojam, kad mes čia jau pas jūs į tą Šilutę nebevažiuosim, nes jau matau, kad ir uošvienė reiks prie stalo sodinti, ir Antanina su Almiu, ir Daiva su Jonu. Tai mes jau kaip nors neužimsim vietos, bus kas sėdi prie to stalo, tai Remigijau stiprios sveikatos, gražaus gimtadienio.
1: Dėkui jums ir visiems sveikinusim. Ačiū.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 9 valandos. Nerimstant vėjui, ugniagesiai visoje šalyje toliau vyksta šalinti nuo kelių ar kitų vietų užvirtusių nulaužtų medžių ar jų šakų. Be kita ko, Kaune ir Birštone nuvirtę medžiai apgadino du automobilius. Taip pat Kaune nulūžusi šaka buvo nutraukusi gatvių apšvietimo laidą. Eso duomenimis, nors vakar būtų nemažai elektros sutrikimų, tiekimas beveik visiems vartotojams atnaujintas. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje vis dar bus vėjuota, bet savaitgalį jau ženkliai ramiau. Įsiskyrė prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais. Gitano Nausėdos atstovai išsakė nuomonę, kad ribojimą reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga telefonų naudojimosi tvarka. Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet o bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimo taip pat tikis išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių. Šį savaitgalį sostinėje gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas. Mūsų kaiminės Latvijos rinktinė, suklupusi ketvirtfinalyje, baigė pasirodymą pasaulio ledo ritulio čempionate. Latvija 0-2 pralaimėjo norvegams. Priminsiu, prieš tai čempionate Latvija pralaimėjo Šveicarijos, Austrijos ir Suomijos rinktinėms, bet nugalėjo Vokietijos, Jungtinių valstijų, Britanijos ir Vengrijos ledo ritulininkus. Kovas dėl titulo čempionate be minėto norvegų tęs Suomijos, Kanados ir Šveicarijos rinktinės. Netektis. Eidamas 41-uosius metus netikėtai mirė buvęs tituluotas kanojininkas, o pastaruoju metu Seimo narys liberalas Jevgenijus Šuklinas. Ir kloodamas kanoją sportininkas nesykiai iškovojo pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Sportinę karjerą jis baigė 2016-aisiais. Šuklinas taip pat iki paskutinių dienų dirbo su vaikais, populiarindamas sportą, užsiėmė sporto renginių organizavimo, rėmė jaunus sportininkus. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra įdienojus 15-20, pajūrėje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 10-11 laipsnių temperatūra.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 9 valandos ir 12 minučių Lietuvoje, čia jau gerai įsibėgėjusi ryto laida, geriausia diena. Sveiki dar kartą visi.
2: Taip, bičiuliai, aš naudodamasis progą noriu pasveikinti su gimtadieniu šiandien gimusi dar vieną puikų žmogų.
1: Nagi.
2: Karolį iš grupės 2,
1: o,
2: nes gimė tą pačią dieną. Taip,
1: tai žiūrėkit, Karolį linkėjimą į atmenę. Darykit dvi gubabalių.
2: Tai bus jau grupė ne 2, grupė 3. Jau.
1: Nu, taip. O taip, jeigu dar ir draugų sueis, tai gali ir grupė 100 būti, kodėlgi ne.
2: Taip, mes...
1: Svarbiausia, turėti tų draugų tokių, su kuriais gali švesti.
2: Taip, o švesiu aš su labai dideliu būriu draugų, žinau, šeštadienį rytoj Drevernos uoste su savo klausytojais švesi mano gimtadienį, mano
1: vyras, taip, šiandien tikrų vyrų diena, nacionalinė vyrų diena, tai taip. Sveikinam visus vyrus su nacionalinė vyrų diena.
2: Moteris yra... gali pasveikinti savo vyrus, taip, nes taip. Kovo 8, tai vyrai jau sveikina, visi su gėlėm laksto, vat šiandien tegu moteris laksto.
1: O jeigu dar kaimynus pasikviestume, tai irgi galėtume švesti na, Europinė kaimynų diena.
2: Žodžiu, švenčių šiandieną vežimų vešk.
1: Švęskit.
2: Visas savaitgalis tegul būna šventinis, o šventišką nuotaiką jums sukurti padės relakso grojama muzika, tai tegul jūs relaksas lydi visur

0: Reklama. Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Na, dabar su gimtadieniu sveikinsime Sandrą. Ji dirba sušių kavinėj, sušiniai ir liktai šiandien jau turėtų būti biletenyje.
1: Labas rytas, Sandra.
2: Sveiki.
1: Dėl jūsų nedarbingumo lapelio čia skambinam, norėtume, žinokit, jį panaikinti, nes pastebėjom, kad nu nėr čia dėl ko išduot. A, girdit?
2: Girdžiu.
1: Jo, tai norėtumėm jums nedarbingumo lapelį šiandien panaikinti ir išsikviesti į darbą.
2: Ne, noriu atostogauti.
1: Ne, nu tai atostogauti nereikia, į darbą ateikit, nes ten, žinokit, ten...
0: Biletenis šiaip ne atostogos.
1: Taip, ten užtaisyta jum yra geresnės atostogos.
0: Nu, tai kas čia per biletenis, kai kolektyvas nori baliavot?
2: Jau mergos man čia.
0: Mergos tik dvare, čia panelės. Bet šiaip šaunuolė, kad išėjot per gimtadienį biletenį, aš irgi taip daryčiau.
1: Nu, aha, padarėjau, tai parnai. Gerai, tai nėr čia ko slėptis. Sandra, skrenda sveikinimai.
0: Tai Parnas ir Giedrius iš Elakso su gimtadieniu.
1: Žiūrėkit, jau ten aplinkui, kas ten, mergos ir ploja?
0: Ar galiu paklausti, ar čia tos pačios panos ploja?
2: Mergaitės.
0: Darbe tai mergos, o čia mergaitės. Klausykit, o kur važiuojat su, nu, į ligoninę, taip?
2: Ne, su darbo važiuoju.
0: Aida, o kas ten darbe?
1: Pala, aš niekaip nesuvedu, jeigu nedarbingumo latelis, biuletenis vadinamas,
0: ar ne,
1: ir į darbą, ko ten?
2: Kas tik mano mergaitė susimaišė, žinokit, man biletenis tik nuo pirmadienio.
1: Į ateitį planuoja po šiandien šventimo susirgti.
0: Taip, tai švieskit taip, kad to biletenio ir reikėtų, Sandra, o mes norim perduoti jums sveikinimus, kurie skamba štai taip. Tu esi mūsų kolektyvo varikliukas, geros nuotaikos direktorė ir žmogus, be kurio darbe bus žymiai tyliau ir daug nuobodžiau.
1: Todėl šiandien linkime tau ne tik paties gražiausio gimtadienio, bet ir daug poilsio, geros nuotaikos, skanaus torto, gėlių kalnų ir kuo greičiau sugrįžti pas mus, nes kolektyvas jau dabar stresuoja.
0: Tegul gyvenime netrūksta šypsenų, juoko, meilės, nuotykių ir žmonių, kurie tave vertina taip stipriai, kaip vertinam mes.
1: Su šiais šilčiausiais linkėjimais ir didelė meilė nuo jūsų,
0: kolektyvo, taip kolektyvo. Nuo kolegijų sveikinimai.
2: Ačiū labai.
0: O galiu paklausti, jūs važiuojat su kokiom merginom? Tai jūs čia visos vieną kitą surenkat mieste ir važiuojat į darbą visos?
2: Nu taip, žinokit, taip. Mumis va, surenka ir važiuojam.
1: Ai, kad po baliaus vairuoti nereikėtų sprendžio po darbo.
0: Tai. O tai galit darbe baliavot, vis tiek parvež paskui, ne?
2: Taip. Nu, mes matėm, žinokit, darbę paliksim, nes šiandien daug baliavotum.
1: Tai gražiausiai, jeigu kažkas užsuks pas jūs į kavinę ir pradės lygiai taip, kaip jūs elgtis, tai žinokit, kad užmaišyta, ne šiaip savo.
0: Panos, nepapulkite tik toką. Žinot, kai atvarys sušių kas nors oras ten jūs nesiorientuojančias, tai tik toką papulsi dar.
2: Ačiū labai.
0: Gražios dienos.
1: Gražios, iki.
2: Ačiū visą.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
5: Ir čia yra tritaškis.
6: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Bugelendas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai biletai.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama visoje Europos Sąjungoje, pareiškė generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Dėl to, pasak jo, artimiausių metų žadama vidaus reikalų ministerijos prašyti kitų metų biudžete numatyti papildomus 168 milijonus eurų. Naujasis Vengrijos premjeras Pėteris Madjeras dėl įšaldytų Europos Sąjungos lėšų Briuselyje susitinka su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Tikimasi, kad Budapeštas sulauks maždaug 18 milijardų eurų šaliai numatytų lėšų. Jos buvo įšaldytos Viktoro Orbano valdymo laiku dėl demokratijos nuosmukio, korupcijos ir požiūrio į LGBT asmenis. Į Kauno dainų slėnį po 2 metų pertraukos grįžta dainų ir šokių šventė Čia suteka upės. Renginyje rytoj pasirodys 21 šokių ir 65 chorų kolektyvai. Iš viso daugiau nei 3000 dalyvių. Vykti į šventę patariama viešuoju transportu. Jis kursuos dažniau ir ilgiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Na, dabar jūsų dėmesį į sinoptikų informaciją.
2: Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 17-22, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, tiesa, naktį gali būti šalnos dirvos paviršyje iki 5 laipsnių šalčio. O sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
10: Nuo šiol ir Telšiuose.
11: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
12: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
13: Radio stotis Relax FM.

0: skambinsime į Panevėžį, kur šiandien vakare kavinėje jubiliejų ruošiasi švęsti Rasa. Pasveikinsim ją jau dabar.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Sakyt, ar su Rasa kalbu?
1: Taip.
2: Rasa, čia man reikia su jumis susisiekti, čia dėl šiandien vakaro kavinėje Panevėžyje jūsų gimtadienio jubiliejinio.
1: Taip.
2: Dabar taip, mane užsakė... Nežinau, ar čia galiu sakyti, ar ne, Renata, Deividas, žodžiu, kelintą valandą aš galėčiau pas jūs, kad nesumaišyčiau atvykti šventę.
1: Čia į kavinę?
2: Taip, mane užsakė, taip.
1: A čia kažkokia programa, ar čia kas?
2: Taip, striptizas.
1: Striptizas.
2: Taip, šoksiu aš striptizą.
1: Nežinau, mes renkamės šeštą.
2: O ten uždara salė bus, ar ten bus, ta prasme, tik tai jūsų svečiai bus, taip, nebus pašalinių?
1: Na, ne.
2: O vaikų bus?
1: Bus.
2: Jėtos, tai vaikam gal kokį animatorių, Gedriau, tu gal galėtum animatorium pabūt, kol aš šauksiu striptizą, tu su vaikais pažaistum.
0: Neduok tu dieve, kad Arną pamatytum ir šokantį striptizą.
3: O atsiprašau, metus laiko sportuoju, žinok, tai galėčiau...
0: Tai tu sportuok, kiek nori, bet šok, kūna. Tai kaip jau čia bebūtų striptizą.
3: Nesvarbu, kad šoku kaip meška, bet užtat kūnas gražus. Rasa, tai žodžiu, Gedriu su vaikus užims, o aš pašauksiu, ar sutinkat?
1: Sutinka.
0: Tai važiuojam dabar, važiuojam.
3: Aš vietoj jūsų Rasa, tai sakyčiau, kad duokit geriau man pinigus ir nešokit.
0: Aha, taip.
3: Su gimtadieniu, su jubiliejimu. Taip, iš Elaksa studijos sveikinimai skrieja jums. Žinom, kad jau ruošiatės, jau galva išmazgota, jau eisit į kirpyklą, ne?
1: Reikės.
3: Va, žinom, viską žinom.
0: Aš galvoju, kaip čia man apsirengti, suprantyti tą vaikų animatorių. Nu,
3: nieko nesirengti, ne. Taip geras klaunas.
0: Ne, nesirengti, čia tu nesirengti. Ne, tai tu galėsi šokti, nesirengti.
3: Gerai, klausyk, tu negalvok, ką rengtis, o perduodam sveikinimus Rasai. Brangi Rasytė, tegul netrūksta svajonių, planų ir mažų džiaugsmų, nes gražiausi dalykai gyvenimo amžiaus neskaičiuoja.
0: Linkime, kad kiekviena diena būtų savaip graži, su artimųjų meilė, gera sveikata, jaukiais namais ir akimirkomis, kurios pripildo širdį laimės.
3: Sveikinimus jums siunčia Renata ir Deividas, krikšto dukra Ieva, Domas, Rusnė, labai tave mylime, apkabiname ir bučiuojam.
1: Labai dėkuojam.
3: Tai kiek svečių turėsi, Rasa?
1: Nu, pakankamai.
3: 50
0: tai vis tiek plus 2 skaičiuokit jau, kaip būtų.
1: Kiek svečių.
3: Na va, tai dar dabar mūsų Giedrim priskaičiuokit, atvarysim, gerai?
1: Būtinai.
3: Tai sėkmės kirpykloje, kad po kirpyklos galvos nereiktų plauti, nes čia moterims didžiausia būna...
0: O rytoj koks skirtumas su ta galva, kai bus?
3: O rytoj, kad galva skaudėtų. Gražios dienos, iki.
1: Dėkui, iki.

0: Lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kitą valandą laukia daug geros muzikos. Nuskambės ir sena gera Rondo daina Sudie Eliza.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Rusiško drono atakos Rumunijoje NATO pasmerkė beatodariškus Rusijos veiksmus. Europos Sąjunga išreiškė solidarumą su Rumunija ir pabrėžė, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Kaip skelbta, per naktinę Rusijos ataką prieš Ukrainą vienas dronas skrido į Rumunijos teritoriją ir pataikė į daugiabutį, nesunkiai sužeisti du žmonės. Dėl atakos buvo pakelti Rumunijos naikintuvai. Tuo metu pačioje Ukrainoje Zaporižios srityje nukentėjo bent du civiliai, apgadintas gyvenamasis namas. Taip pat Juodojoje jūroje rusų dronai atakavo tris užsienio prekybos laivus. Kilusius gaisrus užgesino įgulos, keli jūrininkai patyrė nedidelių sužalojimų. Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl paliaubų pratesimo, tačiau dar laukiama galutinio Baltųjų rūmų vadovo Donaldo Trumpo pritarimo. Žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad memorandume abi pusės sutarė tęsti paliaubas, atverti laivybą Rumuzo sąsiauriu. Teheranas esą turės per 30 dienų visiškai išminuoti šį vandens koridorių, o Vašingtonas atitinkamai patrauks savo karines pajėgas. Taip pat numatoma, kad Iranas įsipareigos nesiekti branduolinio ginklo ir bus pradėtos derybos dėl jo jau turimų prisodrinto urano atsargų. Šalies policijai trūksta 168 milijonų eurų. Ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžė, jog tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti skylių lopimo, o ne vystymosi. Tuo tarpu pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Anot generalinio komisaro Arūno Paulausko, lyginant su šalies bendruoju vidaus produktu, mūsų tarnyba yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų. Panašus finansavimas planuojamas ir kitais, bei dar kitais metais. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti apgamus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų odos vėžio atvejų. Pernai šia liga sirgo beveik 4 tūkstančiai gyventojų, iš jų per tūkstantį Vilniuje. Didėjančius sergamumo rodiklius specialistai sieja su neatsakingu mėgavimusi saulė, piknaudžiavimu soliariumais ir nepakankama apsauga nuo ultravioletinių spindulių. Tad siekiant atkreipti dėmesį į prevencijos svarbą, šiandien Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose galima nemokamai pasitikrinti apgamus ir kitus odos darinius. Sostinėje pagrindinė akcija rengiama Vingio parko estradoje. Ten norintieji pasitikrinti iki 15 valandos priimami gyvos eilės principu. Daugiau informacijos euromelanoma.lt.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris vakar svečiuose dar kartą nugalėjo Panevėžio Lietkabelį 95-75 ir pusfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Šį vakarą antrose rungtynėse susikaus Klaipėdos Neptūnas ir kol kas serijoje pirmaujantis Utenos Juventus klubas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūrai dienojus 15-20, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 11-12 laipsnių.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 10 valandų ir 9 minutės prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda ir mes čia iš tikrųjų, Arnai, tu čia gazdinai, kad čia bus netvarka, bus ojojoj, o mes čia taikiai ir gražiai sau sėdim, nes šiandiengi dar yra ir jungtinių tautų taiko saugotojų diena.
2: Taip, tai tos netvarkos nėra, nes vyno neatsikimšom vis tiek.
1: Na tai, žinai, kaip be būtų.
2: Stovi šakotis ir vynas prieš akis klausyk ir seilės kaupėsi burnoj gerai, bet žinai, apie ką aš noriu pakalbėti? Noriu pakalbėti apie tą kaimynų dieną.
1: O, pakalbėk.
2: Nes iš tiesų kartais sako, kaimynas, geras kaimynas yra arčiau negu giminaitis, ar ne, ir geriau sutari. Tai iš tiesų Europos miestai susiduria su augančiu socialinio abejingumu ir solidarumo tarp piliečių trūkumu. Ir kartais bendrauti būna, kad su užsienyje gyvenančiai žmonėm daug paprasčiau, daug lengviau, negu su čia šalia esančių kaimynus, kurio net nepasisveikini.
1: Nu, būna taip iš tikrųjų, kad kai sako, vat, ot, pasisekė su kaimynais, tai iš tikrųjų tada ir džiaugiesi, atrodo, ir namo norisi grįžti labiau, ir ta nuotaika visai kitokia.
2: Bet nežinau, ar tu atkreipi dėmesį, bet iš daugelio žmonių, kurie, na, iš mano bent aplinkos, tie, kurie gyvena bute, tai su tais kaimynais, su kuriais gyvena tam vienam narvelį,
1: praktiškai nesimato.
2: Tai praktiškai nebendrauja visiškai. O tie, kurie gyvena namuose, nuosavose ar ne, tai su kaimynais bendrauja daugiau.
1: Taip jau būna, taip jau būna.
2: Būtent, tai ką norėjau pasakyti, kad būtent Europos kaimynų diena yra skirta skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Ir renginys tą pačią dieną organizuojami visokiausi renginiai Europoje ir juos siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus.
1: Aš irgi kviečiu ir jus šiandien pasisveikinti su kaimynais. Taip, Šeškinės seniūnijoje šventėje šiandien padainuosiu, pašoksim visi kartu ir ten
2: Važiuokit,
1: kaimyniškai ir gražiai pasibūsim. Nors aš pats ne Šeškinės, bet vis tiek kaimyniškai. Tai vat, tiesiog, šiandien atsisukit vienas į kitą, pasisveikinkit eidami pro šalį, ypatingai su savo kaimynais.
2: Kaip Katažina sako, nepraeik pro šalį, ar ne? O mūsų eterė toliau, vat atlikėja, kur, ar atlikėjas čia?
1: Atlikėjas,
2: jėdi. Nu, išmoksiu kažką. Ir jo daina Balsai, visai netrukus Arno ir Giedriaus skambutis.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

0: Šiandien gimusi yra Jūratė iš Kėdainių. Kėdainių ligoninėje ji dirba kinezioterapeute ir skambinsim dėl mankštų.
1: Sveiki, Jūratė.
2: Sveiki.
1: Nuo Sauliaus, nuo vedėjo skambinu. Tai klausykit šitą, šiandien man sakė, kad reiks perimti jūsų darbus.
2: Ačiū. Tai labai gerai.
1: Gerai, klausykit, bet įsibandyti, sakė, reikės ant jūsų, kad pasirašytumėte, čia jau galit man patikėti ar ne ten visas tas mankštas ir visus tos masažus.
2: Ne, negaliu patikėti.
1: Ta prasme, tai viskas gerai, patikėti nereikia, čia reikia, kad jūs įsibandytumėte, aš ant jūsų išbandau. Jeigu tinka, tai jūs einat savo švesto, aš dirbu jūsų darbą.
2: Gerai.
1: O, kitas
0: reikalas.
1: A kiek laiko reikia daryti, kiek laiko ten tą jau masažą daryti, kad normaliai čia viskas būtų?
0: Ateis žmogus, įpilsi ką nors skanaus ir nereiks nei mankštos.
1: Nemoku aš nei pilt, nei ką.
0: Nu tai nieko. Klausykit, tai mes pavaduosim jūs, gerai, Jūratė?
2: Labai smagu.
1: Keturių rankų gerai. Masažas.
0: Keturių rankų masažas, garantuojam galvos skausmą.
2: Tai... Labai gera dovana.
1: Na gerai, pradžiai masažas liežuviu. Aš turiu galvoje, kad paplakim sveikinimus tos liežuviais savo.
0: Mūsų rankos gal ir nelabai žinokit, bet liežuviais mes tai plakam. Jūratė, Arnas ir Giedrius iš Radio Stoties Relax FM studijos. Sveikinimai nuo širdžiausiai skrieja į mano gimtinėje Kėdainius.
2: Ačiū labai.
0: Jūs jau darbe?
2: Taip.
0: Klausykit, jūs dirbat ligoninėje, vedat mankštas, tai jūs šitoj reabilitacijoj vadinamoj, taip?
2: Taip.
0: Tai mano mama gal pas jūs ateidinėje, ne?
2: Gali būti.
0: Nu, tai jeigu ateis Švilpauskė nepavardė, tai pavarykit daugiau, tegu jinai tekojom pamakaluoja.
1: Klausyk, gerai? Bet visur jisai ieško, visur jisai ieško blato.
0: Klausyk. Ne blato, aš kaip tik liepiu labiau ten paspausti.
1: Nu tai taip, tai. Žiūrėkit, šiandien kaip tik atvirkščiai aš sakyčiau, kad atsipalaiduokit, nieko nespauskit, tegul...
0: Šiandien šiek tiek lengvesnių gazelių, o jums sveikinimai gimtadienio progą ir sakė palinkėti geros energijos, sveikatos, kad visada būtumėt su šypsena veidė ir kad būtumėt geros nuotaikos ir kad būtų labai linksma šiandien šventė.
2: O, labai ačiū.
1: O spėkit, nuo ko šitie sveikinimai?
2: Nuo kolektyvo?
1: Oi ne, čia tą Saulių mes ne šiaip paminėjom tam, kad nukreiptume dėmesį nuo to, kas artimiau ir svarbiau.
0: Sveikina jūs sūnus Audrius ir Dovidas, bei vyras Saulius, bei mama Janina.
2: Oi, ačiū, labai.
1: Atklausykit, bet čia ir vedėjas Saulius, ir vyras Saulius taip išeina, ar ne?
0: O, klausykit, nepabėgsi nuo Saulio, ne?
1: Ar čia vedėjas, skyriaus vedėjas Saulius ir yra jūsų vyras?
2: Ne.
1: Oi, gerai, viskas tada gerai. Jokių profesinių romanų, labai gerai.
0: Gerai, viskas, gražios dienos jums, šiandieną lengvų mankštų, trumpo darbo ir ilgo gražaus linksmo savaitgalio. Iki.
1: Sveikinam, iki.
2: Ačiū, dėkojam.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, šiandien vidus stipriau susijęs bus su santykiais ir kitų žmonių reakcijomis. Pokalbis su partneriu, klientu ar artimu žmogumi gali išryškinti temą, kuri ilgiau buvo atidėliojama arba nutylima.
2: Jautis, diena gali labiau apkrauti smulkiais darbais, rutina ar pareigomis, kurios reikalaus daugiau susikaupimo. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų užduočių, dėl kurių teks koreguoti dienos planus.
1: Dvyniai, emociškai diena gali būti lengvesnė su daugiau noro bendrauti, kurti ir ieškoti įdomesnių sprendimų. Susitikimas, žinutė ar netikėtas pokalbis gali atnešti daugiau motivacijos arba aiškumo dėl tolimesnių planų.
2: Vėžys, mintys šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo temas. Gali spręsti klausimą dėl bendrų išlaidų buities ar artimųjų nuotaikų, kurios reikalaus daugiau kantrybės.
1: Liūtas, diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir greitesnį tempą aplinkoje. Skambutis, susitikimas ar netikėtai pasikeitę planai gali pareikalauti greitesnės reakcijos ir lankstumo.
2: Mergelė, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti laiką, pinigus ar kasdienius prioritetus. Gali išryškėti finansinis klausimas, pirkimas arba tema dėl bendrų išlaidų, kuri pareikalaus praktiškesnio požiūrio.
1: Svarstyklės, diena gali stiprinti jautrumą aplinkai ir norą išlaikyti harmoniją santykiuose. Kitų žmonių elgesys šiandien gali stipriau veikti jausmus arba paskatinti kitaip pažvelgti į bendravimo ribas.
2: Skorpionas, diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir įtampos. Gali kilti noras sumažinti bendravimą arba trumpam atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia emocinį nuovargį.
1: Šaulys, daugiau energijos šiandien gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateities kryptį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką.
2: Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali reikalauti profesiniai sprendimai. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės, reiklumo arba poreikio įrodyti savo kompetenciją.
1: Vandenis, diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau kėlė įtampą. Gali atsirasti naudinga informacija dėl kelionių, dokumentų, mokslų ar tolimesnių planų.
2: Žuvų emocijos gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų pinigų ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje alkoholio išgeriama vis mažiau. Pasak valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml mažiau nei užpernai. Pasak ekspertų, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Vilniuje ir Alytuje vakar partrenkti du nepilnamečiai paspirtukininkai. 14-metis važiavo šaligatviu, o jį kliudė iš kiemo išvažiuojantis automobilis. Tuo metu 16-metė buvo partrenkta, kai paspirtuku važiavo per pėsčiųjų perėją. Abiem jaunuoliams prireikė medikų pagalbos. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 5 rungtynės. Šiandien Vilniaus rajono Transinvest priims Kauno rajono Hegelman, o Vilniaus Riteriai Marijampolės Sūduva. Rytoj Telšių Džiugas namuose žais prieš Panevėžį, Gargždų Banga priims Šiaulius, o sekmadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione laukia vietos Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dvikova. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Na ir dar kartą pasiklausykime informacijos apie orus.
2: Šiandieną sinoptikai sako, kai kur truputį palis, tai aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje 12-14 šilumos. Šeštadienį pradėsime savaitgalį be žymesnio lietaus, temperatūra dieną bus 17-22, pajūryje 13-15 šilumos.
1: O sekmadienį ir vėl, kaip Arna sako, truputį lietaus bus gabaliuką galima gauti, aišku, ir perkūnijos bus įmanoma išgirsti. Temperatūra bus 17-22, pajūryje 13-16. 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Šie sveikinimai skrieja, kaip parašyta laiške, charizmatiškai moteriškiai vardu Sima, o sveikina ją kolegė ir kaimynė, kuri žino, kad Sima neseniai išsinuomojo butą.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Sima.
1: Labas rytas.
2: Čia jūsų kaimynas pastrukdė, jūs čia dabar, kur neseniai būtų išsinomavot šalia mūsų, taip?
1: Nu,
2: jūs dabar neseniai išsinomavot, dabar būtų atsikrausę neseniai. Atkreipiau dėmesį, tokia faina moteris esat. Klausykit, gal šiandien kavos išgeriam?
1: Mielai.
2: Mielai? Į darbą neina šiandien?
1: Būsiu darbe, švęsiu gimtadienį ir lauksiu visų ateinant manęs pasveikti.
2: Ne, ne, aš ne į darbą, aš tą būtą norėčiau labiau.
1: Aš šiandien svečiu, žinokit, priiminėsiu darbe.
2: Nu čia dabar.
1: Galit atvykti šampano.
2: Ne, čia aš nesvečiai. Palauk, nesikiš, matai, kad aš čia turiu reikalą.
0: Tai tu turėk reikalą, kokį
2: tu nori, aš irgi noriu. Tu mane tik nuvešiai, paskui galėsi atvažiuoti paimti.
0: Aš į balių noriu.
2: Tai aš norėčiau intimiau pas jūs namie, o ne, ne į darbą. Ko žvingaujat?
1: Gal po pirmo pasimatymo kažkaip susitarsim.
2: Nu tai pirmas pasimatymas pas jūs.
1: Aš ten amatiškai, pirmą kavą.
2: Ne, tai aš, ajetus, aš ne, jūs nepagalvokit, kad aš čia jau kažką kitką, bet aš norėjau pasakyti, kad noriu pas jūs namie, kad nebūtų pašalinių akių, kad žmona nepamatytų, kad aš pas jūs čia su jumis susitinku.
1: Supratau.
2: Nu, gerai, tai gerai, jau girdžiu, juokėtės, rimtai nežiūrite santykius, tai einam švęs gimtadienio tada.
0: Taigi taip, Sima, Arnas ir Giedrius, sveikiname jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Neveltui laiškė parašyta, kad esat labai charizmatiška, labai linksma, nuostabi. Ir mes tą girdime, tai suprantam, kad gimtadienio rytas yra puikus, nuotaika puikis, sveikata gera ir nusiteikus švęst.
1: Tikrai taip.
0: Žinot, kad šiandien dar ir kaimynų diena, tai kaimyną jau tikrai priimkit.
2: Taip, kaimynė. Oi,
1: kaimynė,
2: kaimynė,
1: tai ypatingai pasveikinsiu ir tuos bučkinės tikriausiai čia jos buvo.
2: O ko vardu jį?
1: Žydrūnė.
2: Nu, visiškai teisingai, jūs čia viską galvoja taip, Žydrūnė laiške rašo taip, vyrukai pasveikinkit mano kolegė ir kaimynė, nes kitaip manęs nepakvies prie stalo ir nepavaišins tortų, va taip parašyta.
1: Kaip faina,
0: kad vaikin nereikės kvies, kaip faina.
2: Gerai, Simona, tai mes, ar jūs Sima ar Simona?
1: Sima.
2: Tai Sima, būkit sveika, būkit laiminga, kurie mieste jūs gyvenat?
1: Joniški
2: linkėjimai, žodžiu, švęskit gyvenimą, o kokiam darbe dirbate, jei nepaslaptis?
1: Turiu savo grožio studiją.
0: Va, dėl to ir gali savo darbe priiminėti visus, kai
2: savo, tai savo. Liuks, tai ir švęsit, aš jau buvau išsigandęs, jeigu kokio ligoniai dirba, tai gali liūdnai baigtis. Tai žodžiu, tegul šiandieną viskas būna gražu, gražaus šventinio savaitgalio.
0: Sveikinam, iki.
1: Ačiū jums labai, geros dienos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Bėgo, prabėgo rytas ir ryto laida geriausia diena, bet užtat atbėga, atšuoliuoja savaitgalis, mums jisai jau prasideda. Ačiū jums už tai, kad šiandien buvote visą rytą kartu.
2: Ir kad visą savaitę buvot kartu. Ačiū bičiuliai, visiems linkim gražaus penktadienio, gražaus įsiminti nuo savaitgalio, Giedrių išvysite Trakuose, mane išvysite Drevernos uose, tai galim gyvai pasimatyti. Tai visi būkit sėkmingi, laimingi, nesušalkite, vėjas po truputėlį sako rims, bus
1: taip,
2: viskas gerai.
1: Taip, saulutės daugiau bus, taip. Iš tikrųjų, tai labai gera pasimatyti gyvai šiandien. Taip, Šeškiniai, rytoj Trakuose, Arnas Drevernojo, dar kitą savaitę. Ir vėl bus tiesa, kitą savaitę aš paliksiu Arnai tave bent porą dienų, o gal vieną.
2: Gal ir porą paliktas
1: čia prie vandens koja. Pagroti.
2: Aš koja susikėlęs, važiuok, kur tu nori, aš koja šia susikėlęs, dirbti.
1: Arnai, eik švest, nebedirbk jau šiandien dar kartą su gimtadieniu tave, taip. Švilpauskas galėtum ir pašvilpti, jeigu tik tai nori. Taip. Su švilpesiu per dieną taip lengvai, kaip ir iki šiol. Rytą leidot kartu. Ačiū, iki. Iki.
3: Relax FM.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukusio vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turės būti kibernetinis ir duomenų saugumas. Savo raštu vidaus reikalų ministerija dėl duomenų vagystės pradėjo du nepriklausomus vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditus. Taip pat darbo grupė vertins galimas rizikas ir pateiks rekomendacijas saugumui ateityje stiprinti. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro į neįlinį uždarą posėdį susirinko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Į jį pakviesti ir vidaus reikalų bei ekonomikos ministerijų, registrų centro, kibernetinio saugumo centro, duomenų apsaugos inspekcijos, valstybės saugumo departamento atstovai. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau ateinantį pirmadienį prasidės pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasis dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį dvyliktokai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
0: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba 50 gramų mažiau alkoholio nei už pernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio, vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijono dekalitrų. Sostinėje prasideda šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Rožinėmis spalvomis sostinė bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didelė programa. Joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikelė prie Baltojo tilto. Šiandien vidurdienį visi kviečiami pietauti šaltibarščiais įvairiausiose vietose, biuruose, kiemuose ir parkuose. O oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimo. Tiesa, festivalio dienomis kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos, vėjas, šiaurės vakarų, stiprokas. Oro temperatūra 15-20, kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 12-13 laipsnių temperatūra.

8 minutės po 11 valandos. Sveiki gyvi visi, įsijungę radio stotį Relax FM. Vėjas, stiprus vėjas, kartais yra geras tuo, kad šiek tiek prapučia galvą ir išėjusi lauką, tos prastos mintis kartais to vėjo dėka ima ir dingsta. Tikiuosi, kad šį penktadienį jūsų nekamuoja prastos mintis, prasta nuotaika ir jūs esate pasiruošę su šypsena ir gera nuotaika pasitikti ateinantį savaitgalį. Iki jo jūs palydėsiu aš Remigijus, džiaugiuosi, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad ir artimiausias valandas nenusuksite dažnio.

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visa tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
2: Radio stotis Relax FM.

Gustavo Lima. 17 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, šį vėjuotą penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus pasiklausysime atlikėjos iš tos Lietuvos vietos, kur tie vėjai dažnai būna labai stiprus, kalbu apie pajūrį, ten gyvena Lady Caramel ir netrukus mes pasiklausysime jos dainos Nelauksiu. Šį kūrinį groju dėl to, kad jis kažkada yra tapęs auksinę dainą. Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
3: Relax FM.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Katažinos dainos Mūsų meilės miestas. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Jeigu sužinotume, kuriame mieste Deividas Zvonkus jai pasipiršo, arba kuriame mieste jie praleido savo medaus mėnesį, turbūt suprastume, apie kokį miestą čia yra dainuojama. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida dienos asorti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Compensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Relax FM.

tikėtina, kad šią Verup dainą yra sugrojusi ir kokia nors Ispanijos radio stotis. Čika Čiko, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. 6 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo gegužės 29 diena. Kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, jums netrukus papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Jie stebi, ką rašo įvairios agentūros, įvairūs portalai ir pačias įdomiausias naujienas netrukus pristatys jums, mėly klausytojai. Po to mes tęsime laidą Dienos Asarty ir joje tarp kitų atlikėjų savo dainą jūs pradžiugins ir dainininkę Aistę. Pasiklausysime jos kol kas naujausio kūrinio Tavo žvilgsnis.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienės. Tarp nukentėjusių dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra ir žvalgybos pareigūnų, sako Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Breidikas. Plačiau, ar pavogti duomenys galėjo būti atrinkami tikslingai, jis nekomentavo. Anksčiau skelbta, kad nutekėjo ir prezidento, premjerės, kariuomenės vado, dalies kitų politikų ir verslininkų duomenys. VSD vadas, vienas iš pakviestųjų, uždara Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kuriame su atsakingų ministerijų ir tarnybų atstovais aptariamos šio duomenų nutekėjimo keliamos grėsmės. Tuo tarpu nuo šios dienos jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, tai teigiama sustiprins duomenų apsaugą. Jau nuo ateinančio pirmadienio birželio pirmosios didės kai kurios išmokos už vaikus, išsamiau Vilina Želvytė.
1: Tėvams, kurie susilauks kūdikio nuo birželio, vienkartinė išmoka sieks 1036 eurus vietoj dabartinių 814. Tiek pačiai išmoka sieks įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, didėja iki 444 eurų. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantys ar studijuojantys tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio.
0: Policijai trūksta 168 milijonų eurų, ketinama kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tokios papildomos sumos kitų metų biudžete. Policijos departamentas pabrėžia, jog tarnyba susiduria su didelėmis finansinėmis problemomis, nuo tarpų pareigūnai susiduria ir su papildomais iššūkiais dėl hibridinių grėsmių. Šiemet policijai biudžete numatyta per 364 milijonus eurų, panašus finansavimas planuojamas ir kitais bei dar kitais metais. Vilniuje, Kaune, Alytuje ir Širvintose šiandien vyksta prevencinės melanomos akcijos. Minint euromelanomos mėnesį, gyventojai gali nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Tuo pat metu specialistai dalinasi informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatina žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Anot specialistų, šalyje kasmet nustatoma po maždaug 400 naujų melanomos atvejų. Svarbiausia apsisaugojimo priemonė – atsakingai mėgauti saulę ir naudoti tinkamą apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Šį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Vilniuje rožinis šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Taip pat sostinėje tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyksta moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miesto šventės vyks ir Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžyje. Klaipėdoje rengiamas Aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai galima aplankyti visus valstybinius muziejus ir galerijas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, vėjas šiaurės vakarų stiprokas. Oro temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Savaitgalis bus šiltesnis, vėjas aprims. Naktimis sinoptikai žada apie 3-9 laipsnius, dienomis 17-22, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

toliau judate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Penktadienis yra ko gero ta diena, kuomet pietų pertrauką mes pasidarome ypač trumpą, norisi kuo greičiau sugrįžti prie darbų ir tuos darbus pasibaigti, o po to jau, kaip sakoma, šokiai pokiai estrada. Linkiu visiems geros dienos, tegul tas stiprus vėjas pučia jums į nugarą, į jūsų bures ir padeda judėti link jūsų tikslų.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50.

0: 10% nuolaidą. Moki veži.
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiams vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes klausomės senesnių dainų, kurias dainuoja atlikėjai, kurie jau po truputėlį nueina nuo scenos. Netrukus pasiklausysime Philo Collinso dainos ir prieš paleisdamas jo kūrinį į eterį noriu pasidalinti su jumis vieną žinutę. Pasirodo, žmogus geriausiai prisimena muziką, kurios klausėsi, kai jam buvo tarp 10 ir 30 metų. Šį laikotarpį mokslininkai vadina prisiminimų bumu, nes jo metu labiausiai formuojasi asmenybė, su kuriamis svarbiausi ryšiai ir į atmintį įsirašo ryškiausi prisiminimai.
0: Relax FM.

0: Reklama. Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolą.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: Gero apetito top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mūsų eteryje muzikinis desertas Gero apetito top 3. Priminsiu, kad į jį patenka dainos, už kurias vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai atiduoda daugiausiai balsų mūsų interneto namuose svetainėje relaxfm.lt. Ir šiandien topą pradeda atlikėjas Marius Petrauskas. Klausomės jo dainos Žodžiai tyloje.
0: Trečia vieta.

0: Šioje dainoje atlikėja Aistė suskambo kiek kitaip, nei buvome įpratę ir panašu, kad šis eksperimentas mūsų klausytojams yra labai mielas ir Aistės naujausia daina, tavo žvilgsnis tikrai ne pirmą kartą patenka į gero apetito top trejetuką ir šiandien jame užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: Kolega Arnas Švilpauskas šiandien švenčia gimtadienį, sveikinimai Arnui ir jis tą progą pasidarė sau labai gražią ir gerą dovaną, išleido naują dainą. Labai gražią ir gerą dovaną jam padarė ir mūsų klausytojai, jie pasistengė, kad Arno naujausias kūrinys tarp mūsų šiandien gero apetito top trejetuke iš karto šautų į pirmąją vietą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
5: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos menti 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
7: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

penktadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus pasakysime viso gero dar vienai programos valandai. Kita valanda startuos su naujausiomis žiniomis. Jos mūsų eteryje lygiai pirmą valandą. Tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai jums papasakos mūsų darbštieji kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos SRT ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Nombeko Augustė, Adrina, Deividas Bastys, be to išgirsite ir štai šį puikų.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės NATO vadovą žada visiškas solidarumas su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių Valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo be to dairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio plošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai, vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms, Azovo jūros kurortinėme Termiko mieste gaisrą sukėlė numušto drono nuolaužos. Teisės saugai tiriant didelės apimties duomenų vagystę iš registrų centro ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo direktoriaus konkursas. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo šiandien reikia naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu. Pagrindinė abiturientų brandos egzaminų sesija prasidės pirmadienį. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Kovo balandžio mėnesiais abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų egzaminų pirmasis dalis, tai yra kalbėjimo užduotį. O jau pirmadienį, birželio pirmąją, laukia pagrindinė lietuvių kalbos egzamino dalis – rašinys. Trečiadienį dvyliktokai laikys geografijos, penktadienį matematikos egzaminus. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19-ąją chemijos egzaminų. Vėliau nuo birželio 22-os iki liepos 13-os dienos vyks pakartotinė sesija. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į universitetus ir kolegijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Beje, nuo pirmadienio jau bus galima teikti prašymus į aukštąsias mokyklas.
0: Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei už pernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūgtelėjo dėl padidėjusio alkoholio akcizo. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 12, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.
2: Saugok save.
1: Visi žinome, kad piknaudžiavimas alkoholiu kenkia sveikatai, tačiau naujas tyrimas parodė, kad net ir nedidelis alkoholio kiekis gali pakenkti smegenims. Jungtinių Valstijų mokslininkai nustatė, kad visą mėnesį kasdien išgeriamas alaus bokalas ar vyno taurė gali lemti suprastėjusią smegenų perfuziją, kraujo pritekėjimą ir plonesnę smegenų žievę. Tai sritis, kurioje vyksta dauguma aukštesnio lygio mąstymo procesų. Tokios pasekmės ypač išryškėja senstant, kai imtis pokyčių jau per vėl. Akivaizdu, kad iš pirmo žvilgsnio nekaltas įprotis prie vakarienės išgerti taurę vyno gali vesti ir link priklausomybių, o šių pasekmės dar didesnės. Tad mokslininkai išvada aiški, nekalto alkoholio kiekio nėra. Saugokime save. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Diskotekų šiais laikais, ko gero, jau nebėra. Pasikeitė muzika, pasikeitė mados ir diskotekas pakeitė naktiniai klubai ir barai. Bet apie diskotekas ir šių laikų žvaigždės dainuoja, pavyzdžiui, grupė The Roop, ką tik atliko savo eurovizinę dainą, taip pavadinta. 10 minučių po pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės Relax FM, toliau tęsiasi.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir

0: tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. Aštuoni drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite aštuoniems drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Relax FM.

0: 20 minučių po pirmos šiuo metu Lietuvoje ir atėjo metas mūsų muzikinėje programoje padaryti pertraukėlę ir sužaisti žaidimą, kurį pristato optikos salonai Filman. Ir iš karto pristatau prizą, dėl kurio turėsite galimybę pakovoti, tai 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lęšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Ir čia klausimas mūsų klausytojams. Kaip elgiatės su pasibaigusio galiojimo vaistais? Greičiausiai jų nevartojate, nes suprantate, kad galite pakenkti savo sveikatai. Tačiau daugelis nustemba sužinoja, kad kontaktiniai lęšiai taip pat turi savo galiojimo laiką. Jis nurodytas ant pakuotės ir jei jo nepaisote, rizikuojate savo akių sveikata. Kontaktiniai lęšiai patogus tiek kasdienai, tiek ir aktyviam laisvalaikiui. O lyjant ar esant šalčiui, jie tampa ypač praktiškų pasirinkimų, nes nerasoja kaip akiniai. Tačiau būtent jų nešiojimo bei priežiūros rutinoje dažniausiai yra daromos kai kurios klaidos. Net tada, kai atrodo, jog viską atliekame teisingai. Ir šios dienos klausimas yra štai toks. Kurie iš šių teiginių apibūdina tinkamą kontaktinių lęšių naudojimą ir jų priežiūrą? Pirmasis – nešiojami tik tada, kai akis yra sveikos ir nėra uždegimo ar infekcijos požymių. Antrasis – plaunami tik specialiu tirpalu ir laikomi tik tam skirtoje dėžutėje. Trečiasis – nenaudojami pirtise ar saunose. Ketvirtasis – parenkami tik su specialisto konsultacija, o ne pagal draugų rekomendaciją. Ir penktasis variantas – visi atsakymai yra teisingi. Laukiu jūsų atsakymų mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Reklama.
0: Jei nedrįstate, bet norite išbandyti pirmuosius kontaktinius lęšius ar pakeisti jų rūšį, Filman specialistai nustatys regos aštrumą, įvertins akių sveikatos būklę ir parinks tinkamiausią sprendimą jūsų akių poreikiams. Daugiau sąlygų apie pasiūlymą ir išankstinę registraciją regos patikrai Filman.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas. Naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
9: Real.

0: penktadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kas nugalėjo šios dienos žaidime. Netrukus pristatysiu tą prizą, dėl kurio šiandien buvo kovojama. Tai yra 55 eurų vertės filmo dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lęšius arba kitas akių sveikatos paslaugas. Ir šios dienos užduotis buvo štai tokia. Jums reikėjo pasakyti, kurie iš šių teiginių apibūdina tinkamą kontaktinių lęšių naudojimą ir priežiūrą. Pirmas, nešiojami tik tada, kai akys yra sveikos ir nėra uždegimo ar infekcijos požymių, plaunami tik specialių tirpalų ir laikomi tik tam skirtoje dėžutėje, nenaudojami pirtise ar saunose, parenkami tik su specialisto konsultacija, o ne pagal draugų rekomendaciją. Ir penktasis variantas buvo visi atsakymai teisingi ir būtent jis yra teisingas. Šį variantą pasirinkę mūsų klausytojai pateko į finalą ir netrukus sužinosime, kam buvo šiandien palankus burtai ir kas tapo šio žaidimo nugalėtoju.
1: Alo.
0: Labą dieną, Agne.
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijo stoties Relax FM.
1: Taip, klausau.
0: Kaip jums ši darbo savaitė juda prie pabaigos, ar buvo sėkminga?
1: Taip, sėkminga, jau ir eina į pabaigą.
0: Aišku, o kokie savaitgalio planai?
1: Oi, turėsim švenčių, išleistuvių, visokių progų.
0: Tai žodžiu, bus ką veikti.
1: Taip.
0: Tai nuotaika turėtų būti tikrai neprasta ir ją jums turėtų dar labiau kilstelti viršų žinutę, kad jūs šiandien nugalėjote žaidime, kurio prizą jums netrukus atsiųsime.
1: Taip, ačiū labai.
0: Sveikiname jūs, galbūt šią dovaną panaudosite pati, galbūt kažkam padovanosite, čia jau jūsų reikalas, sulaukite mūsų sekretorės skambučio ir viską susitarsite.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Agne, geros jums nuotaikos, gero savaitgalio ir visos tos suplanuotos šventės, kad jums kuo puikiausiai pavyktų.
1: Ačiū ir jums gerą savaitgalį.
0: Ačiū.
2: Reklama.
0: Jei nedrįstate, bet norite išbandyti pirmuosius kontaktinius lęšius ar pakeisti jų rūšį, Filmant specialistai nustatys regos aštrumą, įvertins akių sveikatos būklę ir parinks tinkamiausią sprendimą jūsų akių poreikiams. Daugiau sąlygų apie pasiūlymą ir išankstinę registraciją regos patikrai filman.lt.
2: Relax F.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom žemėms mulčiai. Ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50 Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje Kompensa koncertų salėje muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Relax FM.

Kastyčio Kerbedžio dainos Vandenynai. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Tikrai ne vandenynai, o mažytis ir siaurutis upeliukas mus skiria nuo savaitgalio. Jau beveik priartėjome prie jo ir ko gero daugeliu jūsų jau po truputėlį įsijungia tą vadinamą savaitgalinę nuotaiką. Būtent ją pabandysime užkurti artimiausių metų. Smagių dainų mūsų eteryje tikrai netrūks ir kitą valandą tarp kitų atlikėjų sava daina jūs pradžiugins. Ir Džordana Butkutė. Pasiklausysime jos dainos Išvažiuosiu prie jūros.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domisi migracijos departamentas. Vladislavo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien įteikė prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilė žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačio išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio jį bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Dėl draudimo mokyklose vaikams naudotis telefonais prezidentūros ir švietimo ministerijos nuomonės išsiskyrė. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Šalies vadovo Gitano Nausėdos atstovai yra išsakę nuomonę, kad ribojimą mokiniams ugdymo įstaigose naudotis telefonais reikėtų įtvirtinti įstatymo. Tuo tarpu ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad kol kas pakanka atitinkamų rekomendacijų ir verta pažiūrėti, kaip seksis tvarkytis pačioms mokykloms. Seimas šiuo metu yra pritaręs ministerijos parengtoms rekomendacijoms mokykloms iki rugsėjo parengti savo tvarkas, kaip mokiniams ribojamos galimybės naudotis telefonais. Vis tik dalis politikų ir mokyklų bendruomenių taip pat mano, kad šiuo klausimu reikalinga vieninga naudojimosi telefonais tvarka.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

Ši daina vadinasi Tipsy ir išvertus iš anglų kalbos, tai reiškia šiek tiek įkalęs, šiek tiek apsvaigęs. Artėjant savaitgaliui ir tokios dainos galbūt kai kam yra aktualios. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, toliau tęsiasi mūsų muzikinė popietė. Joje netrukus Lady Caramel savo gerbėjams padovanos savo hitą, kuris vadinasi Netobuli. Šioje dainoje Lady Caramel yra šiek tiek koketuojanti ir tokia šiek tiek flirtuojanti.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina mes netrukus pasiklausysime dainos, kurioje yra apdainuojama laisvė. Ir artėjant savaitgaliui, šis kūrinys tikrai yra kiek aktualesnis, nes visi mes norime išsivaduoti iš pačių įvairiausių įsipareigojimų, atitrūkti nuo visų rūpesčių ir darbų ir šiek tiek atsikvėpti, galbūt net šiek tiek ir papramogauti ir pasilinksminti. Queen dainos I Want to Break Free. Mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Relax FM.

14 valandų ir 24 minutės šiuo metu Lietuvoje. Čia radijo stotis Relax FM. Metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos pasaulyje. Po ryškaus debiuto sostinėje vis daugiau klausytojų dėmesio sulaukianti jaunosios kartos atlikėja Aivel šią vasarą kviečia į išskirtinius muzikinius susitikimus pajūryje. Tai specialiai šioms erdvėms kuriami pasirodymai, kuriuose susilies tik du pagrindiniai elementai – jautrus atlikėjos vokalas ir gyvai skambantis klavišiniai, keliantis subtilę, kone hipnotizuojančią atmosferą. Be ryškių efektų ar perteklinių detalių visa programa koncentruosis į emociją ir muzikos trapumą ir tikrumą. Liepos 17 dieną koncertas įvyks Klaipėdoje, o rugpjūčio 7-ąją Nidoje. Aktorius, renginių vedėjas, televizijos ir radio laidų vedėjas, kolega Arnas Švilpauskas šiandien pristato naują kūrinį Tarp mūsų. Tai jautri daina apie meilę ir ypatingą ryšį tarp dviejų žmonių, kai žodžiai tampa nebereikalingi. Kūrinys pasakoja apie tuos, kurie vienas kitą supranta vien iš žvilgsnio, tylos ar buvimo kartu. Šiandien yra Arno gimtadienis, bet tokia jau yra pramogų verslo atstovų dalia. Kiek žinau, ir per savo gimtadienį šiandien Arnas kažkur darbuosis. Na, o jo naujausia daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Su laida ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima, tai ko reikia.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: lietuva.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
5: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Buvimas scenoje, ko gero, žemaitukams yra didelė šventė ir prie daugybės švenčių šie talentingi vyrukai yra prisidėję. Ką tik pasiklausėme jų ir Niekšių atliekamos dainos, šiandien aš švenčiu. 10 minučių lieka iki 3 valandos po pietų, toliau tęsiasi penktadienio popietė ir joje toliau tęsiasi mūsų muzikinė programa. Po 3 valandos žinių su jumis savo hitais pasidalins štai tokie atlikėjai. Viktoras Prapras, Paulina Paukštaitytė, Kastytis Kerbedis jums atliks savo hitus, prie šių talentų prisijungs ir Mango merginos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Griežtai smerkiantis Rusijos dronų ataką prieš daugiabutį Rumunijos rytuose pareiškė Lietuvos prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį atsakomybę turi prisimti Rusija. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikius į daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad alijansas yra pasirengęs ginti kiekvieną jo teritorijos centimetrą. Savo ruoštų Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė nuo jo beatodairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet dėl šio incidento Rusijos tiesiogiai neapkaltino. Tuo metu Rusijos teritorijoje dronais vėl atakuoti pramonės objektai, kilo gaisrų, Volgogrado srityje smogta Volsko dirbtinio plošto gamyklai, taip pat energetikos įmoniai. Vietos valdžios teigimu mažiausiai du žmonės žuvo, vienas buvo sužeistas. Jaroslavlio srityje smogta pramoniniams kuro saugykloms. Azovo jūros kurortiniame Termiuko mieste gaisrą sukėlė numušto dronų nuolaužos. Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos dėl Vilniaus nuotekų taršos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Bendrovė Lietuvos oro uostai vėl sulaukė baudos už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Sostinės tvarkymo įmonė Grinda už nuo praėjusio lapkričio iki šio balandžio fiksuotą didelę leistinus rodiklius viršijančią paviršinių nuotekų taršą apskaičiavo beveik 3 milijonus 300 tūkstančių eurų siekiančią baudą. Ją sumokėti reikalaujama nedelsiant, bet to bauda skaičiuojama toliau, nes tarša nuo bendrovės iki šiol nėra iki galo sustabdyta. Pernai rugpjūtį skelbta, kad Grinda per teismą iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku nesumokėtą maždaug 1,5 milijono eurų baudą už 3 mėnesius pernai viršytą nuotekų taršą. Savo ruožtu oro uosto atstovai sako, kad bauda apskaičiuota neteisingai ir nesutarimą taip pat tikisi išspręsti teismo keliu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas yra sakęs, kad iš lėktuvų į nuotekas patenkanti tarša cheminėmis medžiagomis išties kelia rimtų iššūkių.
0: Rožiniais atspalviais visą savaitgalį bus nusidažiusi sostinė. 3 dienas Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis. Jo programoje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Dėl renginių mieste numatyta eismo ribojimų, festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos, rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Alytuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad šią popietę esate kartu su mumis. Ateinantį savaitgalį vyks daugybė pačių įvairiausių renginių ir jie sunkiai yra įsivaizduojami be muzikos. Netrukus pasiklausysime dainos, kurioje dainuojama apie tai, kokia muzika kartais gali būti galinga.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Radio stotis Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Švedų muzikos prodiuseriai yra garsus ne tik tuo, kad eurovizines dainas kepa. Jie dirba su pačiomis ryškiausiamis muzikos žvaigždėmis ir kažkada labai stipriai prisidėjo prie to, kad Britney Spears taptų pirmo ryškumo žvaigždė. Dauguma jos hitų buvo sukurti būtent Stokholmo studijose.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante – atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus rubrika Kalbam apie kiną ir joje pakalbėsime apie vieną filmą, kuris įrodo, kad net neturint labai didžiulio biudžeto galima sukurti gerą veiksmo filmą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 7-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėtos sėkmės susilaukė filmas Nobody, gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas tuo pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.

0: Reklama.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49. Kiaulienos mentė 2,49. O traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Žemaitiškos dainos, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje ir ne tik su žemaičiais, bet ir kitais radijo stoties Relax FM klausytojais. Aš, Remigijus, jau noriu atsisveikinti, lėksiu šiek tiek pasidžiaugti savaitgaliu. Netrukus mane studijoje pakeis kolega Rolandas, kuris pabaigs laidą dienos asorti, o po to ne vieną ir ne du mūsų klausytojus pasveikins su jų šventėmis laidoje Gera proga. Linkiu visiems gero be prasidedančio savaitgalio, nuveikite kažką tokio, kas ilgam išliks atmintyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitai milžiniškas. Temperatūra kyla.
4: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
5: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Pirmasis pratybas Lietuvos skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Netikėtai mirusio parlamentaro buvusio olimpiečio Evgenijaus Šuklino laidotuvės vyks poryt, praneša Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Anot jo, laidotuvių organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Atsisveikinti su Velioniu bus galima sekmadienį pirmoje dienos pusėje. Laidotuvės vyks Ažukalviškės, tai yra Visagino miesto senosiose kapinėse. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Jis vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, vėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalios spalvos kuprinę. Ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos šiandien teikia prezidentas. Gitanas Nausėda pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams. Švęsti kaimynų dienas gyventojai šį vakarą būrėsi Vilniaus kiemuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairiuose Vilniaus mikrorajonuose šiandien vyks bendruomenių šventės – kaimynų dienos. Jos skirtos gyventojams susiburti, susipažinti ir stiprinti draugišką kaimynystę. Pernai Vilnių paskelbus Europos žaliąją sostinę, pirmą kartą surinktos kaimynų dienos sulaukė didelio susidomėjimo. Tad ir šiemet bus švenčiama įvairiai. Dažniausiai kiemuose ar parkeliuose prie namų rengiamos vakarienės po atviru dangumi, kai kur ir koncertai, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, žaidimai vaikams ir bendruomenių pasirodymai. Visi kviečiami ateiti su šeima ar kaimynais, atsinešti mėgstamų vaišių ir gerą nuotaiką.
0: O čia sporto naujienos. Įspūdingo pasiūlymo sulaukė Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Anot žiniasklaidos, perspjauti Eurolygos grandus ir prisivilioti prancūzą siekia Vilerbano Svelis, sulauksintis, kaip skelbiama, turtingų investuotojų iš Jungtinių valstijų. Skirtingų šaltinių duomenimis Vilerbano klubo pasiūlymas žalgiriečiui siekia nuo 3 iki 4,5 milijono eurų į rankas per metus. Prancūzo kontraktas su Žalgiriu galioja dar metus, bet šią vasarą jis galėtų palikti klubą už išpirką. Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Klaipėdoje, šį vakarą antras serijos rungtynės jie žais namie. Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaisto šį vakarą. Trečią vietą užimantis Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie susitiks su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelmann komanda, o outsideriai, finansinių problemų kamuojami Vilniaus riteriai, turėtų priimti Marijampolės Sūduvą, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likusios turo rungtynės bus žaidžiamos rytoj ir poryt.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinkakime taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
10: Pirmadienis?

0: Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39. Kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
5: Relax FM.

0: bičiuliai, metas pažaisti ir metas puikia dovana jums įteikti. Žaidimą remia spygataukuota.lt. Dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt. Kai norisi taukuotai išsiskirti.
1: Reklama.
0: Ką veikia tėtis? Taip vadinasi mūsų šventinis artėjančiai tėčio dienai skirtas žaidimas, o jūs, bičiuliai, turite atspėti tėčio profesiją. Netrukus vienas iš mūsų mažųjų pašnekovų papasakos apie savo tėčio užsiėmimą, ką tėtis veikia, kol galbūt mažasis pramogauja. Na, o jums reikės savo atsakymus registruoti relaxfm.lt rašant laiškelius mums į studiją. Prie atsakymo nepamirškite nurodyti ir telefono numerio, jog žinotume, kam reikėtų skambinti sėkmės atveju bei teikti puikią dovaną. Šio žaidimo prizas stilingi spyga taukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Tai puikiai dovana tėčiai, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Užbėkite ir jūs į spygataukuota.lt, ypač jeigu dar nesugalvojate, kuo nudžiuginti savo tėčius artėjančios tėvo dienos proga. Na, o šios dienos užduotis skamba štai taip. Netrukus išgirsime apie dar vieną profesiją, o jums reikės ir pasakyti, kuri profesija čia yra paslėpta. Klausomės.
2: Mano tėtis dabar darbė šneka daug, bet ne su manim, o su tokia didelė metalinė kempinė, kuri kabo ore. Jis susideda didelės ausinės, paudonėja visą dieną mygtukus, kurie sviečia.
0: Galvoju, gal ir apie mane mano dukrytė galėtų taip pat pakalbėti, bet kalbėti dar nemoka. Kaip bebūtų, kokia profesija čia slepiasi ir kokia profesija čia ką tik vienas iš mažųjų klausytojų įvardijo. Jeigu žinote teisingą atsakymą, relaxfm.lt jūsų laiškų ir žinučių laukiu jau dabar. Na, jeigu turite savo telefonuose radijas LT programėlę, jos pagalba taip pat galite laiškelius registruoti su savo atsakymo variantais. Telefono numerį taip pat pridėkite prie savo laiškelio, na, o vieną iš jūsų atsakysiu teisingai, nudžiuginsiu puikia spyga taukuota įsteigta dovana. Atsakymas paaiškės jau netrukus, o kol kas dar kartelį pasiklausykime šio penktadienio užduoties.
2: Mano tėtis dabar darbė šneka daug, bet ne su manim, o su tokia didelė metalinė kempinė, kuri kabo ore. Jis susideda didelės ausinės, paudonėja visą dieną mygtukus, kurie sviečia.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Stogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Į žaidimą sugrįšime jau netrukus. Iš atsakymų gausos matau, jog gan sudėtinga buvo šiandieną šį penktadienį užduotis, bet tikrai yra tų klausytojų, kurie išsiaiškino, apie ką šiandieną buvo kalbama ir kokią tėčio profesiją mes slėpėme mūsų šios dienos žaidime.
1: Reklama.
0: Žaidimą remia spygataukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spygataukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Na ir būtent jums stilingi spygataukuota marškinėliai tėvo dienos proga, tai yra šios dienos prizas. Puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Jeigu dar nežinote, kuo nudžiuginti savo tėtį per tėvo dieną, jau dabar galite dovaną išsirinkti spygataukuota.lt. LT. O aš skubu priminti šios dienos užduotį. Mūsų žaidime ką veikia tėtis, spėliojame profesijas.
2: Mano tėtis dabar darbe šneka daug. Bet ne su manim, o su tokia didelė metalinė kempinė, kuri kabo ore. Jis susideda didelės ausinės. Spaudonėja visą dieną mygtukus.
0: Mygtukus spaudo ir galiausiai tas kalbėjimas vyksta į kažkokią tai kempinę. Nežinau, gal net ir mano profesija tai primena. Tuo išsiaiškinsime. Keliauju jau dabar į savo pašto dėžutę ir iš visų atsakysiu teisingai, burtų keliu netrukus rinksime vieną. Tad keliaujame per laiškus. Stop. Aha, jau matau, kam skambinsiu. Numerį tuoj nusikopijuoju, o jūs stebėkite savo telefono aparatus. Galbūt būtent jums tuoj bandysiu prisiskambinti.
3: Alo.
0: Alo, Rūta, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Rolandas iš Relakso skambina. Aš dovanų turiu, Rūta, reik dovanų.
3: Oi, kaip malonu, visada reikia.
0: Visada reikia, supratau, Rūta. Nuo ryto nubundat, galvojat, kaip būtų gerai dovanų gauti. Tai jeigu taip ir yra, tai žinokit, šiandieną išmušia būtent tą dieną. Rūta, kviečiu sugrįžti į žaidimą, kuriame mes spėliojame tėčio profesiją. Tai kokiagi ta tėčio profesija šiandieną paslėpta?
3: Radio laidų vedėjas.
0: Visiškai teisingai, sveikinimai, Rūta. Dovanos keliauja jau Ačiū. Į jūsų rankas. Ar sunku buvo įvardinti šią profesiją?
3: Truputį sunkesnis negu pastoviai, nes, kasdien klausom, tai truputį užsuktas buvo klausimas.
0: Supratau, kokių dar variantų, Rūta, turėjot, kai galvojot atsakymą?
3: Jokių. Kažkaip,
0: tai reiškia, nebuvo taip labai jau ir sunku. Tai, Rūta, belieka pasveikinti, spyga taukuota marškinėliai, tiečio dienos proga keliauja jums. Nežinau, kam juos įteiksite, bet labai tikiuosi, kad tikrai rasite, ką jais aprengti. Nu, man belieka palinkėti jums puikaus artėjančio savaitgalio ir gero kelio, nes girdžiu, kad kažkur tai tikrai važiuoja šiuo metu.
3: Ačiū labai.
0: Super. Rūta, dėl dovanos mano kolegos paskambins kitą savaitę, o aš jau atsisveikinu. Iki.
3: Iki.
0: Tėvo dienos proga, nustebinkite tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Spygataukuota.lt, dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į spygataukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jūs. Na ir aš čia, kol muzika grojo, kol jūs atsakymus siuntėte, naršiau, galvojau, aš jau, kadangi metai kaip tėtis esu, tai galiu irgi pasipuošti. Jau išsirinkau džemperį, tai keliaukite ir jūs išsirinkite spygataukuota.lt.
4: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, pasieniečiai sulaikė kontrabandinį krovinį, taip pat 8 nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis. Tarp sulaikytųjų 1 pasienietis ir 3 Baltarusijos piliečiai. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Visuomenės pagalbos ieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizano gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra apie 1,40 m ūgio, stambaus kūno sudėjimo, trumpų, šviesiai rudų plaukų, nešioja regėjimo akinius. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Priartėjome prie 17 valandos. Grupė Picasso ir kūrinys Meluok, meluok baigė skambėti mūsų eteryje. Na, aš nemeluodamas atskleisiu jums, jog šį vakarą vėl laukia programa Gera proga. Nuo 18 valandos sveikinsime jūsų draugus ir linkėsime jiems galbūt gražaus gimtadienio, galbūt su vardo diena neperdosime palinkėjimus, galbūt kažkas kokią sukaktiminį arba kažkam norite palinkėti paskutiniojo pavasario savaitgalį, jog šis būtų sėkmingas ir praeitų sklandžiai. Kad ir kokie būtų jūsų palinkėjimai, kad ir ką norėtume savo draugams perduoti, jau dabar svetainėje relaxfm.lt registruokite laiškelius bičiuliams. Sveikinimų laida Gera proga šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Nu, mes ir toliau geros muzikos klausysimės relakso bangomis. Po 17 valandos žinių pakviesiu pasigarsinti štai šią puikią Jovitos Vaicekauskaitės dainą Palauk man.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudoja realių departamentų darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Ar darbuotojai tuos slaptažodžius kažkaip pametė patys, ar jie buvo kitaip paimti, pasak vadovės atsakys tyrimas. Savo ruoštu vidaus reikalų ministras sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtų domisi migracijos departamentas. Vladislovo Kondratovičiaus duomenimis buvo pasisavinti dviejų migracijos departamentų darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas anot ministro nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų perdavę tretiesiems asmenims piktavališkai. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pačia išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Tėvams, kurie neturi pakankamo socialinio draudimo stažo, vaiko priežiūros išmoka, kol vaikui sukaks 2 metai, siekia 444 eurus. Šią išmoką iki šiol galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai, o nuo birželio ji bus skiriama visiems, nespėjusiems sukaupti stažo tėvams. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugą. Pokyčių numatyta ir nuo sausio. Sostinėje prasidėjo šaltibarščių festivalis Pink Soup Fest. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Sostinė rožinėmis spalvomis bus nusidažiusi 3 dienas. Paruošta didžiulė programa, joje ne tik įvairiausių šaltibarščių ragavimas, bet ir koncertai, edukacijos bei sportinės pramogos. Pirmą kartą vyks šaltibarščių paradas Nerimi, o pagrindiniai renginiai šiemet iš Tymo turgelio persikėlė prie Baltojo tilto. Oficialus festivalio atidarymas vakare vyks Rotušės aikštėje. Savaitgalį taip pat vyks tradicinis padavėjų bėgimas nuo Žalio iki Baltojo tilto bei šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas. Veiks rožinė čiūžykla bei rožinis šaltibarščių baseinas vaikams. 3 dienų festivalį sekmadienį vainikuos nemokamas koncertas prie Baltojo tilto. Festivalio dienomis kursuos ir nemokamas šaltibarščių autobusas, kuris veš keleivius nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Dėl renginių Vilniuje numatyta eismo ribojimų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Alytuje 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Lumos.

pabaigos ir kuo greičiau į tą savaitgalį pasinerti pakviesiu jūs. O jeigu po šios darbo savaitės trūksta energijos, jaučiatės pavargę, galbūt mieguisti, magnio padovanosiu. Sako, jog šis magnio malato papildas padeda sumažinti nuovargį, na ir bioguto jums jau yra pasiruošę padovanoti štai šią dovaną. Tiesa, reikės įveikti žaidimą, reikės įveikti ir mano pateiktą užduotį, o tai darysime po gerų 10 minučių. Kol kas kviečiu grįžti prie lietuviškos muzikos, Viktorija ir grupė Vitražas su kūriniu Ačiū tau skamba toliau.

0: ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
11: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: J.Lo, Jennifer Lopez kviečia patriukšmauti Let's Get Loud. Na, patriukšmaukime ir mes. Dovaną noriu padovanoti jums už teisingą atsakymą be abejo mūsų žaidime apie ką kalba vaikai. O žaidimą pristato bioguto.lt lietuviški maisto papildai lydintis geresnės savijautos link. Įspėjame, kad puiki savijauta kelia priklausomybę.
1: Žaidimas, ką kalba vaikai.
2: Reklama.
0: Bioguto nori padovanoti magnio malatą, maisto papildą padedantį sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Na ir šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Tai dabar ir ieškosiu žmogaus, kuris po šios darbo savaitės jaučiasi išsekęs, pavargęs, jėgų trūksta ir reikėtų tas jėgas sugrąžinti, tai bus galima padaryti su štai šiuo lietuvišku maisto papildu. Žaidime apie ką kalba vaikai, netrukus ir užduotį pateiksiu, jeigu atsakysite ją, be abejo pretenduosite į prizą. Nu, šios dienos užduotis skamba štai taip.
1: Jis turi didelės ausis, yra su duda, bet jo yra nosis. Turi keturias kojas ir mažą uodegą. Ir dar gali jį pamatyti zoologijos sode, arba gali pamatyti cirke. O cirke važiuoja su viena račiu.
0: Panašu, kad apie kažkokį gyvūną kalbėjo šiandieną mažoji mūsų Brigita, jį pateikė užduotį. O jūs, jeigu žinote teisingą atsakymą, keliaukite į relaxfm.lt arba programėlę radijas.lt ir siųskite žinutės man į studijos pašto dėžutę. Vieną iš teisingai atsakysiu, apdovanosiu bioguto magnio malato papildu ir tai padarysiu jau maždaug po gerų 10 minučių. Na, jeigu neišgirdote užduoties, pakartosiu ją dar kartą. Ir lauksiu jūsų, tikėkime, teisingo atsakymo variantų.
1: Jis turi didelės ausis, yra su duda, bet jo yra nosis. Turi keturias kojas ir mažą uodegą. Ir dar gali jį pamatyti zoologijos sode, arba gali pamatyti cirke. O cirke važiuoja su viena račiu.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimu 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
11: Relax FM.

0: Vidas Bareikis apie mergaitę, o mes turim kitą mergaitę vardu Brigita. Būtent Brigita šiandieną jums pateikė užduotį žaidime apie ką kalba vaikai. Sugrįšime į šį žaidimą ir dovanų, aišku, duosime vienam iš jūsų.
1: Žaidimas ką kalba vaikai.
2: Reklama.
0: Žaidimą pristato bioguto.lt, lietuviški maisto papildai lydintis geresnės savijautos link. Įspėjame, kad puiki savijauta kelia priklausomybę. Jeigu jūs, bičiuliai, jaučiatės pavargę, mieguisti ir taip ne tik dabar darbo savaitėj pasibaigus, bet apskritai, nesėdėdami savo darbo vietose, kažkur visą tą energiją esate paslėpę, čia jums gali padėti bioguto dovanojamas magnio malatas. Tai maisto papildas, kuris padeda sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. To ir palinkėsiu, na, o kol kas grįžtam į žaidimą ir prisiminkime šios dienos užduotį, apie ką kalbėjo vaikai.
1: Jis turi dideles ausis, yra su duda, bet jo yra nosis. Turi keturias kojas ir mažą uodegą. Ir dar gali jį pamatyti zoologijos sode, arba gali pamatyti cirke. O cirke važiuoja su viena račiu.
0: Labai lengva užduotis. Praėjusią valandą turėjom tokią sunkesnę, tai nusprendėm dabar jau truputėlį palengvinti visą šį žaidimą. Gyvūnas šioks toks slėpėsi šiame žaidime. Na ir tiesiog sakant, net ne šioks toks, o labai didelis gyvūnas. Tikiu, kad vienas iš jūsų netrukus jį įvardins. Keliauju į pašto dėžutę, tarp visų atsakymo variantų jau dabar bandau rasti tinkamą. Važiuojam, stop. Na, teisingas atsakymo variantas ir telefono numeris yra ir vardas yra. Žinau, kam skambinsiu, kopijuoju numerį, na ir netrukus su kažkuo pasisveikinsiu.
3: Labas diena.
0: Ugniau, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Rolandas iš Relaxo skambina, ar žinot kodėl?
3: Man atrodo, dėl užduoties.
0: Nu, visiškai teisingai, tai Ugniau, grįžtu su žaidimu, apie ką kalba vaikai ir tikiuosi dabar išgirsti teisingą atsakymą. Tai koks ten gyvūnas toks visai nemažas buvo paslėptas šį kartą?
3: Dramblys.
0: Ugniau, ar teko dramblį kada nors iš arti matyti liesti?
3: Teko.
0: O, man neteko, tai Ugniau pavydas baltas. Ugniau, sveikinu, laimėjau žaidime, atsakymas teisingas, tai ir dovanos keliauja pačiam ir iš tiesų dovanos su sveikata susijusios. Kaip Ugniau pačiam energijos netrūksta per dienas?
3: Ne, viskas gerai.
0: Tai tada reiškia šitas maisto papildas galbūt nukeliaus kažkam kaip dovana gera, aš manau.
3: Gali būt.
0: Turėsit laiko pagalvoti, o kitą savaitę jau mano kolegos paskambins ir papasakos, kaip dovaną atsiimsit. Gerai?
3: Gerai.
0: Gražaus savaitgalio, iki. Būna, kad po pietų merkiasi akis, kai trūksta energijos, dirglumas ima viršų. O net paprasti darbai atrodo sunkus, jūsų kūnas gali tiesiog prašyti magnio. Bioguto magnio malatas švelni, bet veiksminga magnio forma, padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau informacijos internete bioguto.lt. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimo vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pat ši išmoka sieks įsivaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Tiek kol kas ir samio žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos Appassionante atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dar viena nauja lietuviška daina mūsų grojaraštyje. Visas lietuviškas premjeras kviečiame atrasti relaxfm.lt. Na, o šį penktadienį ta premjera dar saldesnė, nes naują dainą pristato mūsų kolega Arnas.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Tam, tam. Šiandien galiu su fanfaromis ir su dideliu džiaugsmu pristatyti jums naują atlikėjo, radio laidų vedėjo ir šiaip gero žmogaus Arno Švilpausko dainą.
4: Nu, aš tai tikrai nekalbėsiu apie ją.
3: Nu, ne, palauk, pakalbėk, Arnai.
4: Tiesiog gerai. Daina pavadinimu Tarp mūsų ir ta daina yra apie žmonės, apie du žmonės, kurie vienas kitą supranta iš žvilgsnio.
3: O tai čia Tarp mūsų.
4: Tai, visiškai. Nu, čia truputį kitaip. Nu, panašiai, bet kitaip.
3: Pasiklausykit ir patys susidarysite patį geriausią įspūdį, tuo neabejoju.
4: Arba ne.
3: Arnas Švilpauskas, Tarp mūsų.

Vos kelias minutės lieka iki 18 valandos, jau tuoj mūsų eteryje sveikinimų laida Gera proga ir jūs jau dabar prisiminkite tuos draugus, kuriuos šiandieną reiktų pasveikinti. Gal su gimtadieniu, gal su vardo diena, gal su kokia nors kita svarbia proga. Jeigu tokia yra, jūsų laiškelis tiesiog privalo atsidurti mano pašto dėžutėje. relaxfm.lt, rašydami laiškelius į studiją, galite registruoti sveikinimus visiškai nemokamai, nu mes juos transliuosime nuo 18 iki 20 valandos. Toliau programoje žemaitukai ir jų daina Kodėl tu nori, nuo lygiai šeštą naujausios žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tarimi asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Visuomenės pagalbos intensyviai tebeieškant dingusio be žinios mažamečio prašo Kauno policija. Jos duomenimis 10-metis berniukas vakar išėjo iš mokyklos esančios Kaune Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Delfi žiniomis jis dingsta nebe pirmą kartą, anksčiau jis grįždavo į globėjos namus arba apsilankydavo pas kitus artimuosius. Šiuo metu berniuko telefonas išjungtas, susisiekti su juo nėra galimybės. Pirmasis pratybas Laisvės skydas Pabradės poligone pradeda vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Bus naudojami dronai, minosvaidžiai, artilerija, koviniai sraigtasparniai, koviniai tankai bei šarvuotosios pėstininkų kovos mašinos. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrijai Europos Sąjunga skelbė esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išalytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Alkoholio Lietuvoje pernai suvartota mažiau. Išsameu Irena Maksimova.
1: Pernai šalies gyventojai išgėrė taurelę arba maždaug 50 gramų mažiau alkoholio nei užpernai, rodo statistika. Kiekvienam 15 metų ir vyresniam žmogui teko po kiek daugiau nei 10 litrų absoliutaus alkoholio. Vis tik tai mažiausias kiekis per pastarąjį dešimtmetį. Kaip ir kasmet, mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įstaigose daugiausiai parduota alaus per 18,5 milijonų dekalitrų. Tiesa, jo pardavimai per metus sumažėjo 3%. Taip pat mažėjo stipraus alkoholio pardavimai iki beveik 3 milijonų dekalitrų. Tuo pat metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių parduota 0,5% daugiau nei užpernai, bemaž 18 tūkstančių dekalitrų. Alkoholio kainos parduotuvėse per metus paaugo 8%. Labiausiai brango balzamai, trauktinės ir sidras.
0: Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėję Uostamiestyje, po pusvalandžio antras serijos rungtynes prieš nusileisti neketinančią Klaipėdos komandą jie pradės namie. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune ir Alytuje 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
3: Per Relax FM. Šaro šilkinės juose rankas.

miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 8:18, sveikinimų laida, gera proga, tarė labas jums, o jeigu mes su jumis šį vakarą dar nesilabiname, tai labas pridedu ir aš nuo savęs. Mano vardas Rolandas, šį vakarą iki pat 8 leidžiame laiką kartu, nu, artimiausias 2 valandos yra skirtos palinkėjimams, sveikinimams ir gražiems žodžiams, kurių tikiu, jog netrūks mūsų eteryje. Ačiū jums už jūsų siunčiamus laiškus, ačiū už tai, jog jau pripildėte mano pašto dėžutę tais visais palinkėjimais, kuriuos netrukus transliuosime eteryje. Na, jeigu norite kažką pasveikinti, Radijas LT programėlėje arba svetainėje relaxfm.lt sveikinimus užregistruosite visiškai nemokamai. Vieną tų laiškų parašė Laimis, sako, mano žmona Neringa švenčia jubiliejų, norėčiau jai perduoti linkėjimus radijo bangomis. Jolanta sveikinimus skiria pusbroliui Giedriui iš Rokiškio, sako, puikiam šio krašto ūkininkui siunčiame 45-ojo gimtadienio sveikinimus. Linkim būti laimingam, džiaugsmingam, mylimam ir mylinčiam. Linkim lengvo ir įdomaus gyvenimo, kupino nuotykio ir įkvėpimo, gražių svajonių ir laimėjimų, draugystės, sveikatos, kūrybiškumo, sėkmės ir klestėjimo. Linksmos šventės linki pusiserė Jolanta su šeima, nuo to pačiu pusbrolis Linas su savo šeima. Na, dar vienas sveikinimo laiškelis nuo Ritos atskrėjęs į mano pašto dėžutę. Sako, norim pasveikinti Vakarį Balčiūną su 25-uoju. Palinkėti laimės, meilės ir sveikatos, linkėjimai skrieja jam. Vakariuk, mes tave labai mylime ir laukiam, kada atvažiuosi apsilankyti, pasirašo krikšto tėvai iš Joniškio. Dar daugiau jūsų sveikinimų jau netrukus, o taip pat pirmieji skambučiai. Kol kas pirmin judame su kolektyvo dar kūriniu Nereali.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Patronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax

0: Sveikinimų laida.
1: Tai ir tas metas, kuomet kuo daugiau gražių švenčių ir kuo daugiau gražių sukakčių bandysime aplankyti, tai be abejo darysime telefonu, tačiau džiugu, jog mano pašto dėžutėje yra gausybė sveikinimų su palinkėjimais ir su sukaktuvininkų telefono numeriais. Vieną iš tų laiškų jau esu atsidaręs, Nijolė atsiuntė tą laiškelį, sako, mylimą vyrą ir tėtį Vladislavą, šiandieną reikia sveikinti su jubiliejumi, 50-asis gimtadienis ir nuo artimiausių žmonių. Ne tik sveikinimus, ne tik palinkėjimus perduoti, bet ir padėką už tai, kad šis žmogus yra visų kitų brangių žmonių gyvenimuose. Tai bandome pas Vladislavą nukakti telefoniniu ryšiu.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Vladislavai.
2: Labas vakaras.
1: A, sakykite, čia šituo adresu šiandien jubiliejų švenčiamas.
2: Nu taip, šituo.
1: Oi, kaip gerai. Vladislavai, priimkit sveikinimus. Radio stotis skambina. Skambinam su sveikinimo žodžiais, su palinkėjimais. Daug tų gražių žodžių turim čia išsakyti ir turim žmonių, kurie mus įpareigoja tai padaryti. Tai Vladislavai, kaip jaučiatės, kaip ta jubiliejaus diena šiandien prasidėjo?
2: Puikiai jaučiamės, vis jaunėjom ir jaunėjom.
1: Labai gerai. Daug sveikinimų, daug palinkėjimų jau sulaukėt?
2: Daug, tikrai daug.
1: Nu super, tai mes pridėsim dar vieną ir čia mylimam vyrui, mylimam tėčiui linkėjimų šiandieną siunčia jūsų mylimoji žmona Nijo.

0: Olia, taip pat vaikai Modestas ir Viktorija prie šių sveikinimų prisijungė. Na, o čia ir laiškelis, kurį man parašė, tai jau dabar Vladislavai klausykit, ką jums artimieji nori pasakyti. Sako, mielas mano vyre, sveikinu tave su gražiu jubiliejumi. Ačiū tau už tavo meilę, už stiprybę, už kasdienį palaikymą. Linkime tau stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir kad kiekviena diena atneštų priežasčių džiaugtis gyvenimu. Labai tave mylime ir ačiū, kad esi, rašo mylimoji ir jūsų vaikai.
1: Ačiū labai, labai malonu.
0: Tai Vladislavai, kokie tie jubiliejaus planai? Švesit kažkaip griausmingai ar kukliai minėsit?
1: Nu, čia jau kaip gausis, čia jau.
0: Gal dar vieną kokią staigmeną artimieji turi paruošę, grįšit namo, ten koks surprizas, slaptas vakarėlis jau paruoštas, kad ten gali žinoti, ne?
1: Nu, nežinau, žiūrėsim kaip čia.
0: Mėgsta staigmenas artimieji daryti?
1: Nu, malonu, aišku.
0: Tai jubiliejaus proga jau galima, manau, nusteikti ir tikėtis. Vladislavai, to ir palinkėsiu šiandieną puikaus šventimo, puikaus paminėjimo. Tegul pildosi artimųjų išsakyti gražus palinkėjimai ir tegul būna sėkmingi jums ateinantis metai. Dabar jau paliksiu ramybei ir gražiai ruoštis šventi. Iki.
1: Ačiū labai. Ačiū.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau – kiavilnius.lt.
2: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį Gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Daina apie penktadienį, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, be abejo visiškai į temą, nes kaip tik penktadienio vakaras ir paskutinysis šio pavasario penktadienio vakaras. Nu, mes netrukus kelsimės į dar vieną gimtadienį, tiesa, prieš tai sveikinimas atskrijęs nuo Pavelo, nuo brolio Stasio su žmona ir krikšto dukros Vilmos su vyru. Prašė pasveikinti Teresę su jubiliejumi, mes bandėme prisiskambinti Teresę, idėja to padaryti nepavyko, tad sveikinimą galime tiesiog perskaityti, nu, Teresė su jubiliejų sveikina visi mano išvardinti žmonės. Sako, tavo gyvenimo taurienai krito 55-asis lašas. Lais būna kuo tiresnis, kuo skaidresnis, te atneša kuo daugiau džiaugsmo akimirkų, vien tik laimę. Tavo jaunatviškame gyvenime lai niekada nenutyla skardus juokas. Iš lūpų neišnyksta žavi šypsena ir visur lydi tik gėris. Rašo artimieji, linkėdami puikios gimimo dienos. Nu, čia netrukus sveikinimai skries kolegijai Violetai, kuri šiandieną pasitinka savo gimtadienį, na ir visas gausus būrys kitų kolegių nori perduoti gimtadienio palinkėjimus. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Aš sakykit, tai Violetos gimtadienį čia pataikiau.
2: Nu taip.
1: Nu taip, Violeto, tai kur ta gimtadieniška nuotaika kažkaip liūdnai skamba šiandien?
2: Nu dabar kelionėje.
1: Oi, tai čia iš vis turėtumėt švytėti iš laimės tiesiog. Tai ne Lietuvoje esat, Violeta?
2: Nu Lietuvoje, dėja.
1: Dėja, sako Violeta. Supratau. Violeta, tai noriu jums gimtadienio sveikinimus perduoti, radijos stotis skambina. Relax FM. Prieš visą Lietuvą jums siunčiu sveikinimus nuo jūsų šaunaus kolektyvo. Kolegės Nijolė, Rimutė ir Violė organizuoja jums gimtadienio sveikinimus. Pažįstat šitą trijulę? Violeta, jūs da čia. Violeta, ar girdit mane? Panašu, kad keliaujat kažkur miškais turbūt. Panašiai važiuojat. Nu, žinokit, aš jūs labai prastai girdžiu, jūs trūkčiojat, tai aš jums perskaitysiu sveikinimą, jūs klausykit. Tai kolegės Nijolė, Rimutė ir Violė šiandieną sveikina jūs su gimtadieniu. Sako, linkim šypsenų, energijos, prasmingų darbų ir svajonių, kurios drąsiai pildosi. Tegul netrūksta nei sėkmės, nei geros nuotaikos. Su gimtadieniu rašo jūsų kolegės.
2: Didelis ačiū.
1: Violeta, tai šiandieną, kaip suprantu, atostogaujat, į darbus nekeliavot.
2: Nekeliavom, jau po darbų.
1: Ai, po darbų keliauja, supratau. Ar spėjot su šiom kolegiam pasimatyti, gražiais gimtadienio žodžiais persimės, tortą paragaut kokį?
2: Taip, taip, žinoma.
1: Matot, neužteko pasveikinti akis į akį, sako, dar ir prieš visą Lietuvą būtinai nustebinsim. Tai Violeta, priimki dar kartos širdingus sveikinimus, tegul artimiausi metai dovanoja jums daug gražių akimirkų ir va tokių kelionių, galbūt net ir po kokius nors užsienio kraštus, jog nereiktų sakyti, jog dėja keliaujat po Lietuvą.
2: Ačiū.
1: Gražaus gimtadienio, Violeta, iki.
2: Ačiū, ačiū, iki. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau kaip 190 tūkstančių eurų vertės kontrabandinių cigarečių krovinį Vilniaus rajone sulaikė pasieniečiai. Taip pat sulaikyti 8 kontrabandai tariami asmenys, tarp jų 3 Baltarusijos piliečiai ir vienas pasienietis. Iki teisminio tyrimo duomenimis nelegalios cigaretės į Lietuvą iš Baltarusijos galėjo būti atskraidintos kontrabandininkų dronais. Atblokuoti 16 milijardų eurų paramą Vengrija Europos Sąjungos skelbia esanti pasirengusi. Tai po derybų Briuselyje Vengrijos ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lėšos buvo išaldytos Vengrijai vadovaujant prorusiškų pažiūrų premjerui Viktorui Orbanui. Antrą žingsnį iš trijų būtinų savo svajonės Lietuvos krepšinio lygos finalo link šį vakarą sieks žengti Utenos Juventus krepšininkai. Pirmą pusfinalio dvikovą prieš Klaipėdos Neptūną įtikinamai laimėjo Uostamiestyje, šiuo metu antras serijos rungtynes prieš nusileisti neketinančius varžovus jie pradeda namie. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima – tai, ko reikia.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Tęsime šį puikų penktadienį, praturtintą be abejo jūsų sveikinimais ir palinkėjimais, tam ir skirta mūsų programa Gera proga. Na, o šį penktadienį mes švenčiame Europinę kaimynų dieną. Vardadienius pasitinka Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena ir Magdė. Netrukus keliausime pas Raimondą, švenčiančią gimtadienį. Į Šilalę prisibelsime su sveikinimais nuo jos sesutės Vaidos.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Raimonda.
1: Labas vakaras.
0: Nu, sakykit, kaip su kaktuvininkė šiandien laikosi? Kaip gimtadienis jūsų?
1: Toks ir gimtadienis, važiuoju į darbą.
0: Oi, nu, užuojau, bet žinokit, aš irgi darbe, tai
1: ačiū.
0: Nežinau, dirbsim kartu tada atskiruose
1: tikrai,
0: vietose.
1: Taip.
0: Raimonda, su gimtadieniu jūs noriu pasveikinti visai Lietuvai girdint, nes čia radio stotis.
1: Ačiū.
0: Tai kaip Šilalė laikosi, ar Šilalė šiandieną visa sukviesta jūsų gimtadienio balių darbo vietoje?
1: Pusė Šilalės važiuoja į darbo vietą.
0: Pas jūs į darbo vietą važiuoja, ne?
1: Taip.
0: Labai gerai. Tai kas torto atsivež gabaliuką, kas mišrainės kokios prigrieps, kas kokio putojančio mineralinio taip. Atsivež. Ir aš sakyčiau, visai geras gimtadienis net ir darbo vietoje bus turbūt.
1: Tikrai taip.
0: Raimonda, jis iš tų žmonių, kur mėgsta savo darbą, ar visgi privengiat
1: Tikrai mėgstu.
0: Nu tai va, tai sakys, skaitykit, kad čia jums gyvenimas gimtadienio dovana, va tokia padovanojo.
1: Tikrai taip.
0: Raimonda, ar įtarėt, nuo ko šiandieną sveikinimai skrieja jums?
1: Ne, tikrai neįtariu.
0: Nuo labai, sakyčiau, artimo žmogaus, turbūt bent jau tikiuos, kad artimas šis žmogus. Vaida man parašė laiškelį ir čia kaip įtariu jūsų sesę.
1: Tikrai taip.
0: Ar sesė jau spėjo asmeniškai pasveikinti, ar į darbo vietą atvažiuos?
1: Nespėjo, dar po kol kas.
0: Nu tai va, tai pirmieji sveikinimai nuo Vaidos ir jie skrieja štai tokiu galbūt nelabai tradiciniu būdu radio eteryje. Kaip be būtų, sesė nori palinkėti jums sėkmingo ateinančių metų, sako, būk laiminga, mėla sesė, būk sveika ir tegul pildosi visos tavo svajonės, rašo jie.
1: Ačiū labai.
0: Tai Raimonda, naktinė pamaina laukia, ar čia tik porą valandėlių pabudėsit kažkur?
1: Naktinė 12 valandų.
0: Oi, nu tai nežinau, užjausti, pasveikinti, ką čia dabar reik daryti. Aš tiesiog palinkėsiu, kad kuo mažiau nuotykių būtų darbo vietoje, kad rastumėte laiko šią naktį ir kavutę sauramiai pagerti ir kokį torto gabaliuką suvalgyti. Na ir žinoma, jo kolegos nepamirštų tokio puikaus žmogaus gimtadienio ir žinoma pasveikinti.
1: Ačiū labai.
0: Raimonda, gražaus gimtadienio jums ir ramios nakties iki.
1: Ačiū.
2: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: 10 minučių lieka iki 19 valandos. Mūsų vakaro laidoje mes ne tik sveikiname, bet ir klausomės puikių lietuviškų dainų. Antrąją sveikinimų laidos valandą papildys Manto Jankavičiaus, Paulinos Paukštaitytės, Giedriaus Leškevičiaus, Laisvos, Bičiulių, Džordanos Butkutės ir kitų puikių atlikėjų kūriniai. Nuo pirmąją sveikinimų valandą užbaikime jūsų atsiųstais laiškais, kurių vieną atsiuntė Rovena. Sako, norim pasveikinti Artūrą su gražiu 40-uoju gimtadieniu. Tadiniu. Linkime visko, ko geriausio. Artūrai, šiandieną tavo diena, skiriame tau gražiausius sveikinimus. Nuo juos siunčia Rovena, Matas, Romilija ir Fausta. Taip pat linkėjimai šiandieną skrieja nuo Vilmantės, kuri norėtų pasveikinti savo mylimąjį Raimondą su 46-uoju. Linkiu daug kantrybės, daug ištvermės, mažiau nervų ir daugiau sveikatos. Esi mylimas ir gerbiamas tėvas ir vyras. Su gimtadieniu meilė rašo Vilmantė. Marius norėtų sveikinimus skirti broliui Tomui gimtadienio proga. Linkiu laimės, sveikatos, geros moters, sultingų vaisių, užaugintų, rašo Marius. Gretas Laiškelis, miela baba, tavo gimtadienis lyg ypatinga rožė. Kupinas kvapnių akimirkų, švelnių prisiminimų ir ryškia spalvių svajonių. Laimetai būna tokie pat gražus, kaip saulėje žėrinti gėlė ir tokie pat stiprus, kaip jo šaknys. Tegul gyvenimas tau dovanoja tik pačius kvapniausius likimo žiedus. Sveikinimus siunčia Remigijus ir Greta. Su vaikais. Babai Vilmai šiandieną skrieja gimtadienio palinkėjimai. Dar daugiau jūsų laiškų jau antrąją programos valandą. Likite toliau su radijo stotimi Relax FM.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimus prie registrų centro sistemų būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenims. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas drono nenumušti. Diskusijų apie mokesčių didinimą kol kas nėra, tikina premjerė. Valstybės išlaidoms smarkiai augant, taip pat prognozuojant infliacijos didėjimą, finansų ministras šią savaitę pareiškė, kad tvarias pajamas būtų galima didinti, padidinus turto mokesčius. Tuo metu Inga Ruginienė sako, kad artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konfliktų artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Gausų renginių, o kartu ir eismo ribojimų bus šį savaitgalį sostinėje. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Dėl prasidedančio 4-ojo šaltibarščių festivalio eismas bus ribojamas Rotušės aikštės apylinkėse, taip pat teritorijose aplink Baltąjį tiltą. Šventės metu po sostinę kursuos nemokamas šaltibarščių autobusas. Jo maršrutas drieksis nuo stoties iki Europos aikštės per senamiestį. Taip pat žadama padažninti kai kurių kitų maršrutų autobusus ir troleibusus. Jie dažniau kursuos ir sekmadienio vakarą po Kalnų parke vyksiančio atlikėjo Luis Capaldi koncerto. Tuo metu dėl įsibėgėjančių nacionalinio stadiono statybų iki metų pabaigos įvedami papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo gatvėse. O štai dalyje Algirdo gatvės, tarp Vivulskio ir Basanavičiaus gatvių, grąžinamas dvipusis eismas. Jis buvo panaikintas dėl daugiabučio statybų.
0: Dvejos Lietuvos futbolo top lygos 16 turo rungtynės bus sužaistos šį vakarą. Šiuo metu trečią vietą užimantys Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai namie pradeda susitikimą su 8 pozicijoje žengiančia Kauno rajono Hegelmann komanda. Po valandos turėtų prasidėti outsiderių, finansinių problemų kamuojamų Vilniaus Riterių rungtynė su Marijampolės Sūduva, kuri šiuo metu užima 5 vietą. Likę turo susitikimai bus žaidžiami rytoj ir poryt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 9 minutės po 19 valandos, čia jau antroji mūsų sveikinimų fiestos valanda. Primenu, jog jūs taip pat galite savo draugus nudžiuginti jiems skirtais gražiais žodžiais relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt. Savosius sveikinimus registruokite nemokamai. Nu, jeigu galite, tai registruokite žinoma ir iš anksto, net keliomis dienomis prieš tai, kaip tai padarė laiškelį atsiuntusi Liepa. Sako, kartu su Egle Mariumi ir vyru Sauliumi nori pasveikinti Asta ir jai palinkėti gražaus gimtadienio. Nu, mes netrukus patarpininkausim ir Astai gražius gimtadienio sveikinimus nunešim radio bangomis.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Sakykite, Astos gimtadienis čia vyksta? Asta, čia taip. Gimtadienį pataikėmės.
1: Taip, gimtadienį.
0: O ko jūs taip nustebot, galvau, gal vis dėlto ne gimtadienį šiandieną. Asta, aš noriu jūs labai pasveikinti su tą gražią gimimo dieną, ar galima?
1: Galima, bet kas čia mane sveikina, toks malonus vaikinas.
0: Nu tai va, tai prisistatysiu vyrui, tai tikrai žinokit, nereikia pavydėti, čia radijos stotis. Asta, su gražiu gimtadieniu sveikinu jūs ir ten girdėjau vyrišką balsą kažkur šalia jūsų. Spėju, jūsų vyras Saulius ten šalia įsitaisęs.
1: Įsitaisęs, jūs kaip tik labai gražiai įsitaisęs.
0: Nu tai va, tai jis gražiai įsitaisęs, gražiai jūs ir sveikina kartu su vaikais Liepa, Egle ir Mariumi. Šiandieną siunčia linkėjimus jums gražaus gimtadienio proga. Sako, norėtume pasveikinti, norėtume pasakyti, jog labai labai mylime ir linkime gražios gimimo dienos. Tai prašo jūsų artimiausiai.
1: Ačiū jums labai, labai, labai malonu.
0: Tai Asta, pjaustot jau tortą šį vakarą ar dar nespėjot pradėti?
1: Dar nelabai spėjau, bet jau ruošiuosi.
0: Bet jau spėjot suvokti, kad šiandien jūsų gimtadienis, nes kažkaip taip pasimetėt, kaip paskambinu.
1: Taip, mano nuo ryto ir darba nesibaigia, kaip matau, tai tikrai labai malonu.
0: Ir aš labai tikiuosi, kad čia dar ne paskutinė staigmena bus. Gal dar kokį kiškį iš skribelės ištrauks?
1: Panašu, kad taip.
0: Asta, ar tik šeimos nariai kviečiami į gimtadienį, ar susirinks ir daugiau kitų žmonių?
1: Ne, susirinks tik tai mano patys mylimiausi, patys artimiausi ir patys brangiausi man žmonės.
0: Nu va, tai jeigu jie šiandieną turės garbę su jumis prie stalo sėdėti, jau turėtų žinoti, kad jie yra patys pačiausi, ne?
1: Jie patys pačiausia mama, tai
0: tik tikrųjų. Asta, tai ir aš jums noriu palinkėti gražios gimimo dienos, puikios šventės, pasimėgauti tą mylimiausių žmonių draugiją. Na ir aišku, jo artimiausi metai dovanotų daugybę gražių staigmenų ir tai darytų ne tik per gimtadienį.
1: Ačiū, kad jūsų žodžiai Dievui jausiai ir man į širdį ir į namus.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: 19:18, sveikinimų laida Gera proga tęsia savosius darbus. Su jumis čia eteryje bendrauju aš, Rolandas, ir iki pat 20:00 tai darysiu ir toliau. Turiu jūsų sveikinimų pilną savo pašto dėžutėje, skubu juos ir toliau ištransliuoti. Na, o dabar susisiekti bandysime su Lina, kuri šiandieną taip pat švenčia savo gimtadienį į Kėdainius, kiek suprantu, bandysim prisiskambinti, bei nuo sesutės Violetos perduoti Linai linkėjimus.
2: Klausau.
1: Linutė, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Nu, tai su gimtadieniu girdėjau, šiandien reikia sveikinti jūs.
2: Nu, gal taip.
1: Gal taip dar neapsisprendėt, ar švesit šiandien, ar nešvesit, ne?

0: truputuką gal švesim.
1: Tai jeigu truputuką švesit, mes jūs truputuką pasveikinsim. Radio stotis čia. Lina, linkėjimai ne tik nuo radio stoties Relax FM, bet ir nuo jūsų sesutės Violetos, kuri čia pati pirmoji prisistatė eilėje ir sakė, jo, sako, mano sesė šiandien reik pasveikinti, mes tai ir darom ir kaip suprantu, šiandieną linkėjimus siunčiam tiesiai į Kėdainius, ar tiesa čia?
0: Taip.
1: Tai, Lina, kaip atrodys Kėdainiai šiandieną? Ar labai planuoja ten paūšti taip griausmingai gimtadienio progą?
0: Nu, gal ne, labai ne.
1: Tai bent sesę pakviesit gal pirago pavalgyti?
0: Tai, kad sesė biški per tai toli gyvena, taip greitai nebeatliks.
1: O tai sesė Lietuvoje ar užsienį kažkur tai bazuojasi?
0: Lietuvoje, jinai tai... Jurbarke, o aš Kėdainiuose.
1: Ai, tai žinokit, viskas, kas Lietuvoje, tai čia tikrai dar nėra taip toli. Jeigu tik tais yra galimybės pasisamdyti šoferį kokį, arba pačiam už šoferį pabūti, tai manau, kad nuvykti ir susitikti su brangiais žmonėmis tikrai nėra sudėtinga. Na, Lina, kaip ten bebūtų, aš palinkėsiu kuo daugiau mylimų žmonių šalia artimiausiais metais ir kuo daugiau tortovą suvalgyti per artimiausius metus, tai būna saldus metai.
0: Ačiū, labai ačiū.
1: Sesutė irgi turi palinkėjimą, Violeta rašo, sako, Linai, tai linkiu, kad jai gyvenimas dovanotų kuo daugiau džiaugsmo, jaukumo ir laimingų dienų. Būk sveika, mylima ir laiminga, rašo sesutė Violeta.
0: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai ką, Lina, kad jau nusiteikusi šį vakarą visgi ramiai pabūti, tai ir palinkėsiu ramaus vakaro, na, o jau tuomet, tegul vis tiek kas nors atklysta, pasibeldžia į namus, vienoj rankoj gėlės, kitoj rankoj šampanas, jeigu kokia ir trečia ranka yra, neklausiu kodėl, bet tegul ta trečia ranka atneša dar ir torto kokios skanaus ir tegul tas gimtadienis štai taip saldžiai ir maloniai prabėga. Lina, dar kartelis su gimtadieniu jūs.
0: Ačiū.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Kaip ir ką tik sugrojusioje Giedriaus Leškevičiaus dainoje, tikiuosi taip ir pas jūs šiandieną geriausia diena. Na, jeigu dar ir šventė jūsų namuose, ta diena tikrai neturėtų būti nuobodi ar kažkokia tai bloga. Dar keli jūsų sveikinimai ir dar keliem žmonėm praskaidrinkim jų dienas su tam tikromis progomis. Brigita atsiuntė laiškelį, sako, noriu palinkėti geros likusios darbo dienos statybininkams, kurie dirba Šilalėje Kaštonų gatvėje, statantiems būsimus namus man. Stiprybės ir jeigu jiems, atsiprašau už rašybos klaidas, rašo Brigita. Na nieko, atleidžiam už tas rašybos klaidas, o sveikinimus siunčiam minėtiems statybininkam. Tadas norėtų pasveikinti brangiausiąją Virginiją, kurios diena ir gimtadienis yra būtent šiandieną. Su sūnumi Edvinu norime tau iš viso širdies palinkėti begalinės laimės, šypsenų, stiprybės ir meilės. Tegul kiekviena diena būna kupina šilumos, jaukių akimirkų ir žmonių, kurie tave myli taip stipriai, kaip mylime mes. Tu esi nuostabi mama, nuostabi moteris, didžiausia gyvenimo dovana mums abiems. Ačiū tau už tavo gerumą, rūpestį ir širdį, kuri sušildo visus aplinkui. Tegul išsipildo visos tavo svajonės, o gyvenimas dovanoja tik gražiausias akimirkas. Su didžiausia meilė ir apkabinimai sveikinimu siunčia Tadas ir sūnus Edvinas. Simonam norėtų pasveikinti pusėserę Renestą su gimtadieniu. Sesė, visko, ko tik geidžia tavo širdelė. Tu esi nuostabiausia, labai tave myliu, pasirašo Simona iš Anglijos. Edita linkėjimus radio bangomis skiria draugiai Jurgitai, kuri šiandieną švenčia savo gimtadienį. Norim palinkėti daug kelionių, sveikatos, sėkmės, laukiam grįžtant. Rašo draugai Edita ir Arūnas iš Micaičių. Nuo Nerijaus linkėjimų siunčiame Violetai gimtadienio progą. Tegul veidrodis rodo tik grožį, svarstyklės meluoja, o gyvenimas kasdien pateikia bent po vieną priežastį garsiai nusijuokti. Toks va gražus Nerijaus palinkėjimas. Dar vieną laiškelį parašė Lukas Valunta, kuris su 65-uoju sveikina tetą Jolitą Narmontienę, gyvenančią Panevėžyje. Jolita, gyvenimas nusineša metus, svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas. Gyvenimas nusineša žmogaus džiaugsmus, skausmus ir svajones. Gyvenimas neleidžia sustoti ir visada palieka tik vieną kelią į ateitį. Būk laiminga, o tavo ateitis lai bus šviesi. Su jubilėjumi sveikinimus skiria Lukas Valunta iš Panevėžio.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Jau paskutinysis šį vakarą apsilankymas gimtadienyje telefonu įvyks keliaujantys svečius pas Edmundą, kuris šiandieną švenčia savo 50-ąjį jubiliejų. Nuo visos gausios kompanijos netrukus nusiųsime tuos sveikinimus. Na ir ką, bandome Edmundui prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Edmundai, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: A, sakykit, čia gimtadienis vyksta?
2: Taip.
1: Oi, tai priimkit sveikinimus, Edmundai, radio stotis skambina jums. Relax FM. Skambinam su sveikinimais, su linkėjimais, tai kaip ten, Edmundai, reikalai, iššautas jau šampanas, jau tortas prapjautas, gimtadienis vyksta?
2: Nu, netrukus važiuosim po darbų, jo šausim šampaną.
1: Labai gerai. Žinokit, aš turiu visą jūsų, nu, įsivaizduoju, draugų, o gal artimųjų kompaniją, kurie labai nori į gimtadienį. Tikiuosi, tie žmonės pakviesti, tai Živilė, Nerijus, Viltė, Urtė ir Luknė.
2: Taip. Patys artimiausi, taip, jie visada dalyvauja su mumis ir dalyvauja jo.
1: Jiems kvietimo atskiro nereikia, ne, gimtadienį?
2: Nereikia, jie visada su mumis, jo.
1: Super, na ir visa šita gausi kompanija, sako Edmundai, su gimtadieniu. Būk turtingas, gera sveikata, tikrais draugai, šeimyninė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Rašo Živilė, Nerijus, Viltė, Urtė ir Luknė.
2: Ačiū labai, ačiū, tikrai nuo širdus, ačiū. Nu, mes šį vakarą susitiksim, tai vienu žodžiu. Kampanai išaukim.
1: Super. Edmundai, visgi jubiliejus, ar netrūksta šiandieną staigmenų?
2: Ne, tikrai netrūksta. Tikrai yra daug sveikinimų. Nu, tikrai ir žinučių, ir skambučių yra tikrai skambučių. O čia užviršavimas iš relakso, tai tikrai.
1: Super. Užskaitam gimtadienį, ne, Edmundai?
2: Tikrai taip.
1: Liuks. Tai ką, belieka palinkėti ir man jums sėkmingo ateinančių metų, tegul nepritrūksta sveikatos, tegul štai tokie nuostabų žmonės visuomet supa jus. Ilgų, ilgiausių metų palinkėsiu gimtadienio progą.
2: Ačiū jums labai, ačiū.

Bičiuliai, su paskutiniaisiais jūsų sveikinimais ir laiškais netrukus žygiuosime mūsų vakaro sveikinimų laidoje. Na, aš primenu jums, jog jeigu kažkokį sveikinimą praleidote, programėlėje radijas.lt arba mūsų svetainėje relaxfm.lt galite rasti 7 pastarųjų dienų laidų ir rubrikų archyvą. Lina norėtų pasveikinti savo brangiąją draugę Neringą, šiandieną švenčiančią gimtadienį. Dėkojam tau už šilumą, už draugystę, už visus juokelius, kurie praskaidrina dienas. Linkim tau tik laimės ir meilės, tu esi tas žmogutis, kurį pamatė suskambus telefonu ir pamačius ekrane, kad tai tu, šypsena puošia veidą. Tu pozityvumo bomba, gėrio įsikūnymas, tu draugė iš didžiosios raidės. Mylim tave ir branginam, su gimtadieniu rašo draugės Lina ir Afroditė. Darius Prelgauskis skiria sveikinimus Karoliui Akulavičiui. Karolį, sveikinu tave su gimtadieniu. Nuo vaikystės keliai mūsų nesiskyrė, tas pats kiemas, tie patys nuotykiai, tie patys prisiminimai. Džiaugiuosi, kad po tiek metų vis dar esame draugai, linkiu stiprybės, sėkmės ir daug šviesių dienų. Šilčiausi sveikinimai iš Londono, Dariukas ir Kestučių laiptinė pasirašo šį laiškelį. Toliau sveikinimai nuo Eglės skrieja Bronislovui gimtadienio proga, su 70-uoju sveikina šiandieną Joniškio Medelino kolektyvas. Jūsų šventės proga norim išreikšti šilčiausius linkėjimus. Linkime sveikatos, kuri pats brangiausias lobis. Tegul įtarnauja ilgus metus. Tegul kiekviena diena teikia džiaugsmo ir pasitenkinimo, o problemams visada atsiranda sprendimai, rašo Joniškio Medelino kolektyvas, skirdama štai tokius gimtadienio sveikinimus. Taip pat linkėjimai šiandieną nuo Sigitos Vitalijai, su dar viena žvakute ant torto sveikina jį. Kad užputimas būtų trankus, pilnas gerų emocijų ir įsimintinas, bučiuoja Sigita su šeima, pasirašo Plungiškiai. Laiškelis nuo Ernestos, kuri norėtų pasveikinti savo vyrą Nerijų. Siunčiu sveikinimus geriausiam, gražiausiam, tvirčiausiam ir mylimiausiam vyrui Nerijui. Ačiū už meilę, šilumą, padovanotus vaikus ir ilgus metus kartu, pasirašo žmona Ernesta. Alina norėtų pasveikinti Donatą su 30-uoju gimtadieniu, sako šiandienis kaip tik kelia savo šventę. Norėtume Donatui palinkėti, tu neliūdėk, kad metai bėga, žino, kad nieko amžino nėra, todėl gyvenk, mylėk ir neliūdėk dėl nieko, juk šiandien tavo šventė, tavo ši diena. Sveikina Alina su šeima, taip pat teta Jolanta su šeima. Tiek jūsų sveikinimų šį penktadienio vakarą, bičiuliai, aš Rolandas atsisveikinu, linkiu gražaus likusio vakaro, likite toliau su Relax FM, nes prieš akyje šokių vakaras, geriausi lietuviški ir užsienietiški hitai. O mes su jumis bendrausim jau rytoj nuo 9 ryte.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Įsilaužėliai prisijungdami prie registrų centro sistemų imitavo, kad jungiasi migracijos departamento darbuotojai, sako jo vadovė. Pasak Indrės Gasperės, jie naudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Savo ruoštų vidaus reikalų ministras sako, kad buvo pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai savo prisijungimo prie registrų centro sistemų piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenėms. Jokių galimybių saugiai neutralizuoti droną, kuris Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį, sukėlė gaisrą ir sužeidė du žmonės, nebuvo, teigia Rumunijos karinių oro pajėgų vadovybė. Anot jos, turėtas laikas vos 4 minutės buvo per trumpas, todėl siekiant nesukelti didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui, buvo priimtas sprendimas dronų nenumušti. Agresorės Rusijos dviem dronams nukritus Rumunijos teritorijoje vienam pataikiusi daugiabutį ir sužeidus du žmonės, NATO vadovas žada visišką solidarumą su Rumunija. Markas Riutė teigia per pokalbį telefonu su Rumunijos prezidentu patvirtinęs, kad aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo teritorijos centimetrą. Vienkartinė išmoka kūdikio susilaukusiems tėvams nuo birželio didėja daugiau nei 200 eurų iki 1036. Tiek pat išmoka sieks įsivaikinus vaiką arba tapus jo globėju. 444 eurų išmoka nuo birželio bus mokama visiems pakankamo socialinio draudimo stažo neturintiems tėvams. Iki šiol jie galėjo gauti tik besimokantis ar studijuojantis tėvai. Taip pat daugiau žmonių galės pasinaudoti kompensacijomis už auklių paslaugas. Alkoholio šalyje išgeriama vis mažiau. Anot valstybės duomenų agentūros, pernai vienam šalies gyventojui teko 10 litrų 160 ml suvartoto absoliutaus alkoholio. Tai 50 ml arba maždaug taurelė mažiau nei užpernai. Ekspertų teigimu, šiuos, nors ir nesparčius pokyčius, lemia tiek populiarėjantis sveikas gyvenimo būdas, tiek alkoholio brangimas. Kainos pernai ūktelėjo dėl padidinto alkoholio akcizo. Daugybė renginių vyks šį savaitgalį šalyje. Vilniuje rožinė šaltibarščių festivalis ir bendruomenių šventė kaimynų dienos. Sostinėje taip pat tęsiasi folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune vyks moksleivių ir jaunimo dainų ir šokių šventė. Miestų šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose, Panevėžyje, Klaipėdoje aitvarų festivalis, Tauragėje aviacijos šventė, Jurbarko rajone Raudonės pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Be to, paskutinį mėnesio sekmadienį visus valstybinius muziejus ir galerijas tradiciškai galima aplankyti nemokamai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj diena bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Relax FM.

Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma. Temperatūra artimiausią naktį apie 6 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 20, pajūryje apie 14 laipsnių šilumos.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Relax FM.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta.

Lady Caramel netobuli. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri ne vengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlį.